0: Vi har været vant til at sige, at ferien går til Malaga, Kreta eller Toscana, men nu kan det være, at vi skal lære at sige for eksempel Svenouche eller Min Sydrøje i stedet. Det er nemlig blevet et hit at sætte knappenålen i Polen som den næste feriedestination. Sidste år satte Polen turistrekord med 20 millioner gæster, og i år regner landet med at tiltrække op mod 23 millioner turister. Faktisk er Polen et af de lande, der oplever den største vækst i hele Europa, når det kommer til turisme. Og det er noget, mange polakker er stolte af, fortæller Anna Bugasz, som vi mødte på en polsk strand.
1: It's starting becoming like a cool place that, you know, we have lots of history. I think as a society proud that people start.
0: Vi har masser af historie, og folk er begyndt at se Polen som et sejt sted, som er værd at besøge, siger hun. Men turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen, fortæller vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kimmer, foran et af landets nye megahoteller nær byen Min Sydrøje ved Østersøen.
2: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
0: Lidt flere ord om sommervejret. Det bliver mellem 16 og 22 grader med vekslende skydække, der som sagt kan blive til regn og tordenbyger. Og så ellers så får vi en sving til jævn vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

get wet. I must forget till he gets hot and tells me not to.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump bekræfter, at USA for anden dag i træk har udført angreb mod Iran. Angrebet blev først meldt ud af det amerikanske militær kort før midnat. Ifølge Trump har det amerikanske militær angrebet iranske lagre for missiler, droner samt kystradarstationer, fordi Iran har overtrådt våbenhvilen. Samme begrundelse brugte det amerikanske militær i går efter det første angreb. I begge tilfælde har det amerikanske militær oplyst, at det drejer sig om iranske angreb på fragtskibe i Hormuzstrædet. Og Iran har ikke kommenteret meldingen på nuværende tidspunkt. I Venezuela er dødstallet blevet opjusteret til 1430 efter de to voldsomme jordskælv. Det oplyste formand for Venezuelas nationalforsamling i går. Her fortalte han også, at antallet kvæstede op på 3200. Jordskælvene ramte natten til torsdag dansk tid og målte henholdsvis 7,2 og 7,5. Flere end 3100 er lige nu hjemløse på grund af katastrofen, lyder det samtidig. Et af de få lyspunkter skete i går, da et nyfødt barn blev reddet ud af murbrokkerne, og Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodriguez siger, at hun er håbefuld i forhold til at finde flere overlevende. Selvom det stadigvæk er populært at holde ferie på en strand i Spanien eller Grækenland, så er flere også begyndt at tilbringe ferien med polsk sand mellem tæerne. Sidste år satte Polen nemlig rekord med 20 millioner turister, og i år regner landet med at tiltrække op mod 23 millioner. Og det her turismeboom er noget, der kan ses langs Østersøskysten, hvor nye kæmpe hoteller med plads til op mod 3.000 gæster skyder op. Og et af de hoteller ejer Piotr Pukala, og han fortæller, at det er rigtig godt at lave forretning i Polen lige nu.
2: Niemcom odbieramy rynek. Niemcy wolą przyjechać do nas ze względu na poziom cen, poziom obsługi oraz te wszystkie.
1: Vi tager markedsandel fra Tyskland. Tyskerne foretrækker at komme her på grund af prisen, og det ekstra, vi har tilbudt børnene, siger han her. Men turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen. Det fortæller vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kimer, foran Piotrs Hotel ud til Østersøen.
3: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
1: Og Polen er blandt de lande, der oplever den største vækst i Europa, når det kommer til turisme. Mellem 16 og 22 grader her i nat med vekslende skydække, der kan give regn og tordenbyer, og ellers får vi en svag til jævn vind. Når nat bliver til dag, så får vi enkelte regnbyer, men efterhånden en del sol. Temperaturer op mellem 25 og 31 grader, varmest mod øst. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer var det Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump bekræfter, at USA for anden dag i træk har udført angreb mod Iran, fordi Iran har overtrådt våbenhvilen, lyder det. På True Social skriver han, det er meget muligt, at de aldrig lærer det. Der kan komme et tidspunkt, hvor vi ikke længere kan være rimelige og vil blive tvunget til at militært at fuldføre det arbejde, vi med stor succes har påbegyndt. Hvis det sker, vil den islamiske republik Iran ikke længere eksistere, skriver Trump. Det amerikanske militær skriver på X efter begge angreb, at det kom efter, at Iran havde angrebet et skib i Hormuzstrædet. For kort tid siden har Irans revolutionsgarde så udtalt, at dens flåde og luftstyrker har iværksat en fælles operation mod amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Det rapporterer det statsejede iranske medie Press TV ifølge nyhedsbureauet Reuters. Og ifølge revolutionsgarden kommer de angreb som svar på nylige angreb fra USA mod Iran. Det varme sommervejr fører til uvejr flere steder, og det går ud over flere festivaler sent i aftes og i nat. På Copenhagen på Refshaløen måtte man afbryde en koncert med Volbeat på grund af tordenvejr kort før tid. På Tinderbox på Fyn måtte fans gå slukket og hjem, da Too Many Left Hands og Tobias Rahim blev afbrudt og aflyst, skriver Ekstra Bladet. Og tidligere på dagen betød voldsomt vejr, at hovednavnet Charlie Puth måtte aflyse sin koncert. Vi er vant til at sige, at ferien går til Malaga, Kreta eller Toscana. Men nu kan det være, at vi skal lære at sige Svinouche eller Minostroje i stedet. Det er nemlig blevet hit at sætte knapnålen i Polen som den næste feriedestination. Sidste år satte Polen turistrekord med 20 millioner gæster, og i år regner landet med at tiltrække op mod 23 millioner turister. Og faktisk er Polen et af de lande, der oplever den største vækst i hele Europa, når det kommer til turisme. Og det er noget, mange polakker er stolte af, fortæller Anna Bugasz, som vi mødte på en polsk strand.
2: It's starting becoming like a cool place that, you know, we have lots of history. I think as a society proud that people started to coming and perceive our country.
1: Vi har masser af historie, og folk er begyndt at se Polen som et sejt sted, som er værd at besøge, siger hun. Men turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen, fortæller vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kimmer, foran et af landets nye megahoteller nær byen Minestrøje ved Østersøen.
3: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
1: Fortalte altså vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kimmer. Så når vi også forbi vejret, udover at der har været byer flere steder, så kommer dagen også til at stå på enkelte regnbyer flere steder, men efterhånden kommer der en del sol. Temperaturen bliver op mellem 25 og 31 grader, varmest mod øst.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Cirkusgæster kan have indtaget rensevæske sammen med slåsejs i Cirkus Summarum i går i Ballerup. Der er nemlig ved en fejl blevet blandet rensevæske i en kølebeholder med slåsejs med smag af hyldeblomst. Det bekræfter Muskelsvindfonden, der arrangerer Cirkus Summarum over for Ekstrabladet. Og der taler om en meget fortyndet, men stærk base, fremgår det. Hvis I oplever symptomer inden for de næste 24 timer, f.eks. synkebesvær eller smerter i mund og svælg, skal I kontakte giftlinjen på 82 12 12 12, skriver Cirkus Summarum i en besked til gæsterne, som vi har set her i DR. Og det er uklart, hvordan væsken er endt i beholderen. I Venezuela er dødstallet nu op på 1430 efter de to voldsomme jordskælv. Det oplyser formanden for Venezuelas nationalforsamling. Han fortæller også, at antallet er kvæstet op på 3.200 personer. Jordskælvene ramte natten til torsdag dansk tid og måtte målte henholdsvis 7,2 og 7,5. Flere end 3.100 er lige nu hjemløse på grund af katastrofen, lyder det samtidig. Selvom det stadigvæk er populært at holde ferie på en strand i Spanien eller Grækenland, så er flere også begyndt at tilbringe ferien med polsk sand mellem tæerne. Sidste år satte Polen nemlig rekord med 20 millioner turister, og i år regner landet med at tiltrække op mod 23 millioner. Og det her turismeboom er noget, der kan ses langs Østersøkysten, hvor nye kæmpe hoteller med plads til op mod 3.000 gæster skyder op. Og et af de hoteller, dem ejer Piotr Pugala, og han fortæller, at det er rigtig godt at lave forretning i Polen lige nu.
2: Niemcy odbiera med rynek. Niemcy wolą przyjechać do nas ze względu na poziom cen.
1: Vi tager markedsandel fra Tyskland. Tyskerne foretrækker at komme her på grund af prisen, og det ekstra, vi har at tilbyde børnene, siger han. Spørger man Margoleta Wilkrysna, som er vicepræsident for den polske turistorganisation, så handler det om, at resten af Europa er begyndt at acceptere Polen i højere grad end tidligere.
3: Da vi chodziliśmy do Unii, to obcokrajowcy bali się do nas przyjeżdżać.
1: Da Polen blev en del af EU, var mange bange for at besøge os, men nu er fordommene væk. Men turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen, fortæller vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kimmer, foran Piotrs Hotel ud til Østersøen.
4: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
1: Fortalte altså Mathilde Kimmer. Og Polen er blandt de lande, der oplever den største vækst i Europa, når det kommer til turisme. Så når vi også til et kig på vejret. Enkelte regnbyer, men efterhånden en del sol i løbet af dagen. Temperaturer op mellem 25 og 31 grader, varmest mod øst. Det her var radioavisen i studiet, og bag mikrofonen var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.

0: Irans revolutionsgarde har igangsat en operation med dens flåde og luftstyrker mod amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Det udtaler revolutionsgarden til det statsejede iranske medie Press TV ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge revolutionsgarden kommer angrebene som svar på nylige angreb fra USA mod Iran. Sent i aftes angreb det amerikanske militær mål i Iran for anden dag i træk. Her lød det fra USA's militær, også for anden dag i træk, at det skete som svar på, at Iran havde angrebet et skib i Hormuzstrædet. Og meldingerne om angreb kommer, selvom de to parter har indgået en våbenhvile. Når man fremover slår op i historiebøgerne for at finde den varmeste temperatur målt i Danmark nogensinde, så vil det være dagen i går, der er at finde. For med 37 grader målt i både Ødum i Østjylland og i H.C. Andersen Airport nord for Odense, har der aldrig været målt en højere temperatur herhjemme. Spørger man DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard, så kommer varmerekorden på 37 grader nok til at stå lige så længe som den forrige rekord fra august 1975. For det sker på en dyster baggrund af menneskeskabte klimaforandringer, så vi vil få varmere vejr og flere hedebølgedage, vurderer han.
1: Ja, lige nu er det jo rigtig hyggeligt for dem, der er på stranden her i baggrunden, men det sker jo på den dystre baggrund, at fordi vi udleder CO2 fra forbrændingen af kul, olie og gas, ja, så stiger temperaturen i verden, og selvom sådan nogle hedebølger altid har ramt Danmark, ja, så det her med de globale temperaturforandringer, de menneskeskabte, det gør, at det hele ligesom får lidt ekstra brændstof, så de her temperaturer kan rykke endnu længere op.
0: En beholder med en beholder med slåsejs, der egentlig skulle have smagt af hyldeblomst, kan have haft en noget anden smag, da der blev blandet rensevæske i beholderen under en eftermiddagsforestilling i Circus Sumarum i Ballerup i går. Det bekræfter Muskelsvindfonden over for Ekstrabladet. Fejlen er sket i forestillingspause i den ene side af boden midt på pladsen, og der er tale om en enkelt beholder, fremgår det af en sms, som efterfølgende er blevet sendt til gæster, og som vi har set her i DR. Der taler man meget fortyndet med en stærk base, fremgår det. Hvis I oplever symptomer inden for de næste 24 timer, f.eks. synkebesvær eller smerter i mund og svælg, skal I kontakte giftlinjen på 82 12 12 12, skriver Circus Sumarum blandt andet i beskeden til gæsterne. Det er uklart, hvordan væsken er endt i beholderen. Overfor Ekstrabladet beklager Thijs Petersen, der er direktør og indsamlingschef i Muskelsvindfonden, og skriver, at man er i fuld gang med at gennemgå interne procedurer, så det ikke sker igen. Først på dagen stedvise regn eller tordenbyer over de østlige egne, der kan være kraftige og lokalt give skybrud. I løbet af formiddagen kommer der så noget opklaring fra sydvest og efterhånden en del sol og temperaturer op mellem 25 og 30 grader mod øst op til 32 grader. Nattens radioavis er bare med Jeppe Ørgaard. Jeg ønsker dig en god dag.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter en rekordvarm lørdag er det nu lokale skybrud og torden, der truer om. DMI har nemlig udsendt et varsel om netop det, der gælder frem til kl. 12. Og det bliver især det sydlige Jylland, Fyn, Sjælland og øerne, som kan blive ramt. Samtidig forbliver temperaturen høje. DMI's varsel om hedebølge i det meste af landet gælder nemlig fortsat frem til sent i aften. Droner over marker kan mere end tage flotte billeder. Flere landmænd bruger nemlig teknologien til at spare både sprøjtemidler og penge. Og det kan også gavne vores drikkevand. På en mark ved Birkelse i Nordjylland bruger Christian Holm dronen til præcist at udpege, hvor ukrudtet står, så sprøjten kun bruger sprøjtemidler på ukrudtet.
2: Her der har vi en mark på ca. 10 hektar, hvor at, vi har sprøjtet omkring 1 hektar. I det her eksempel har vi jo sparet 90% af vores ellers planlagte kemiforbrug.
1: Når der kun sprøjtes, hvor ukrudtet står, så ender der også færre rester af sprøjtemidler i naturen og i grundvandet, siger René Gislum. Han er sektionsleder ved agroøkologi på Aarhus Universitet.
3: Hvis vi reducerer brugen af sprøjtemidler i landbruget, så vil vi også reducere den mængde, som vi kan finde i vores drikkevand. Men det kommer selvfølgelig til at tage nogle år, fordi at det, vi gør i dag, det er jo ikke det, vi måler i drikkevandet i morgen.
1: Og den her teknologi med droner og ukrudtsgenkendelse vil ifølge René Gislum reducere forbruget af sprøjtemidler med 50-75%. USA har for anden dag trækket angrebet Iran, på trods af, at de to lande for nylig indgik en våbenhvile. Ifølge præsident Trump har man ramt iranske lager med missiler og droner og også radarstationer. Han begrunder angrebet med, at Iran har overtrådt våbenhvilen ved at angribe et skib i Hormuzstrædet. Irans revolutionsgarde udtaler, at den som modsvar har sat gang i angreb på amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Vi er vant til at sige, at ferien går til Malaga eller Toscana, men nu kan det være, at vi skal se og lære at sige Svinusje eller Münchendrøje i stedet. Det er nemlig blevet et hit at holde ferie i Polen. Ja, faktisk er landet et af dem, der oplever den største vækst i Europa, når det kommer til turisme. Det er mange polakker stolte af, men turismen er ikke kun en succeshistorie, fortæller Østeuropa-korrespondent Mathilde Kimmer fra et stort hotel ved den polske Østersøkyst.
4: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
1: Og så er der, som jeg var inde på i starten, regn og torden, især over den sydlige og østlige del af landet. Ellers får vi igen i dag en del sol og temperaturer mellem 25 og 30. Jamen mod øst kan vi nå helt op på 32 grader. Ikke ret meget vind. Radiovisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter en weekend, der allerede har budt på rekordvarme og voldsomt vejr, har vi nu vendt og drejet os igennem endnu en usædvanlighed nat. Mange steder i landet blev det hele så suppleret med buller og brag og heftig regn. Men selvom det altså har været en vild og varm nat, så har vi ikke slået flere vejrrekorder, fortæller vejrvært Simon Brix.
2: Natten har været præget af et stort uvejr. Det har sådan set ødelagt muligheden for, at vi kunne nå en rekord for den varmeste nat. Så når det her uvejr har været over, så har det lige givet et dyk på temperaturen. Så derfor ingen rekorder, men til gengæld et ordentligt uvejr, der virkelig har givet vand og vind. De steder, hvor det har været varmest, der skal vi en tur til Bornholm, hvor vi har holdt os på 21,5 grader som den laveste temperatur, vi var nede på max.
1: Og oven i den hedebølge, som DMI fortsat varsler frem til sent i aften, så er der nu også kommet et varsel om lokale skybrud og torden til. Så det kan altså blive en temmelig heftig dag, vi har taget hul på, siger Simon Brix.
2: Jamen, der er stadigvæk en sidste rest af det her uvejr, som er ved at trække op over landet, så der kommer altså mere vand endnu, og der kan også sagtens opstå nogle byer efterfølgende. Så det bliver en dag, der kommer til at være præget af en masse sol, masser af varme, men der vil altså også være perioder, hvor det godt kan give nogle ret kraftige byer, der kommer forbi. Temperaturerne kan lokalt i dag også bevæge sig op omkring et niveau på 30, måske lokalt 31-32 grader.
1: Og du kan dagen igennem følge med i vejrsituationen i vores liveblog på dr.dk. En 21-årig mand har i nat mistet livet, efter han blev kørt ned af et tog ved Roskilde Festival. Det fortæller Midt- og Vestjyllands Politi. Festivalpladsen åbnede for gæster i går eftermiddag. Og reporter Emma Meinhardt, du står netop der, hvor ulykken skete i nat. Hvad ved vi om den?
3: Vi ved, at det er en 21-årig mand, som er afgået ved døden, som havde festivalarmbånd på, og at han selv er fra Roskilde-området, og at hans familie er blevet underrettet. Jeg står lige ved togbanen syd for campingområdet. Jeg vil skyde på, at der er 150 meter herfra til det nærmeste telt, men det er jo altså ikke festivalens område. Men der er en jernbaneoverskæring her, hvor der altså er bomme. Men det er endnu ikke meldt ud fra politiet, hvilken retning toget kørte i. Men man kan se på rejseplanen, hvis man går derind, at der har kørt et lokaltog på strækningen her mellem Roskilde station og Gadstrup station, lige inden politiet får henvendelsen kl. 01.14 i nat. Nej. Og Roskilde Festival har vi altså endnu ikke kunne få en kommentar fra, men ulykken er jo altså sket uden for festivalens område, altså her syd for campingområdet, hvor politiet er færdige med deres undersøgelser her ved ulykkesstedet.
1: Fortalte Emma Meinhardt, der var med direkte fra Roskilde. Droner, som den vi hører her, kan hjælpe med til, at der fremover havner færre rester af sprøjtemidler i vores drikkevand. Landmand Christian Holm driver flere tusinde hektar med forskellige afgrøder og har sendt en drone i luften. Og med hjælp af kunstig intelligens spotter den ukrudtet, og dataene fra den lægges så i sprøjtemaskinen, så den kun sprøjter på ukrudtet. Og så skal vi...
4: Den kommer her. Det er jo med til at give nogle sindssyge unikke muligheder for, at vi kan spare noget kemi. Så er det jo godt. Både for især miljøet, men også at vi kan producere vores afgrøder billigere, fordi vi har et lavere input.
1: Christian Holms erfaring er, at han kan spare 9/10 af de sprøjtemidler, som han ellers ville have brugt på at sprøjte hele marken.
4: Og sådan en dunk her, den rækker typisk til 25 hektar, men ved at vi kan bruge det her AI- og droneteknologi, jamen så har vi jo den her reduktion på 90% kemi. Det er jo super.
1: Et stigende antal steder findes der rester af sprøjtemidler i vores drikkevand, og derfor er det godt for vandet at bruge den her teknologi med spotsprøjtning, siger René Gislum fra Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet.
5: Hvis man bruger mindre sprøjtemidler, altså mindre volumen, så er der også mindre, der kommer ned i vores drikkevand.
1: Teknologien her er endnu ikke så udbredt, men det forventer han, den bliver i løbet af de næste 5 år. USA har for anden dag i træk angrebet militærmål i Iran fra luften, og det selvom landene for 2 uger siden indgik en aftale om våbenhvile. Angrebene kommer som reaktion på, at Iran har angrebet et fragtskib, som sejlede gennem Hormuzstrædet. Og Iran har så til gengæld sagt, at den nu, som svar på det her amerikanske angreb, altså revolutionsgarden i Iran, siger, at den har affyret missiler og droner mod amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. Og begge lande beskylder hinanden for at bryde våbenhvile. Det bliver som sagt ikke helt så varmt som i går, men flere steder når vi op omkring 30 hjemme mod øst endda 32 grader. Og så får vi en del regn og tordenbyger. men altså også en del sol.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter en rekordvarm lørdag er vi nu vågnet op til en søndag, hvor det både bliver trykkende varmt og temmeligt vådt. DMI varsler fortsat hedebølge frem til i aften og risiko for lokale skybrud indtil kl. 12. Og vejrvært Simon Brix, i går var den varmeste dag, vi nogensinde har målt med 37 grader. Hvor varmt bliver det så i dag?
2: I dag er et godt gennemsnit nok omkring en 25-28 grader i det meste af landet, men Bornholm og Sjælland, de kan altså sagtens bevæge sig længere op, når vi lige har fået overstået det her uvejr, der altså stadigvæk hænger over de egne. Derfor så er der altså mulighed for, at vi kan se, at niveauet det bliver til 30-32 grader i dag.
1: Og så fra heden til bølgen, om man vil. Mange er jo vågnet op til buller og bragende regn her til morgen. Den andre, Asger Mejland, der lagde sig til at sove i et tørt telt på Roskilde Festival, men som blev vækket af, at teltet var ved at blive lavet om til et soppebassin.
3: Det er jo ganske forfærdeligt, det her. Jeg er jo blevet nødt til at flygte fra teltet her tidlig morgen, fordi at det simpelthen lå oven i mig her til morgen, så det var ikke skidesmart.
1: Ja, Simon Brix, DMI har varslet lokale skybrud i dele af landet frem til middag. Hvor heftigt vejr skal vi forberede os på?
2: Jamen, vi har allerede haft de første skybrud, der var på den sydlige del af Langeland, så der er altså absolut intensitet i det her uvejr til, at det kan give det niveau. Jeg har ikke set noget lignende helt endnu, men der er flere steder på Sjælland, hvor vi altså har haft godt over 10 mm på kort tid, så det kan sagtens give rigtig meget, og altså også de lyn, som vi også har hørt om, så der er altså stadigvæk mulighed for, at vi kan mærke uvejret heroppe af formiddagstimerne.
1: Og så er hedebølgen jo i hvert fald i princippet afblæst efter i aften. Bliver alt så mere normalt fra i morgen, eller hvad?
2: Ja, overordnet set, så er vi lidt mere tilbage på et niveau, der minder om klassisk dansk sommer. Det vil sige, at gennemsnit over temperaturen i morgen, når den topper ud på eftermiddagen, det ligger nok på et niveau omkring 23 grader. Men også her vil der altså være regionale forskelle. Så igen i morgen, der bliver det altså Sjælland og Bornholm og altså Sydhavsøerne også, der kommer til at kunne lægge sig op på et niveau, der hedder ja, lokalt op til en 26-27 graders varme. Så der får man det altså også igen fortsat meget varmt.
1: Ja, det lyder da i hvert fald som normalt godt dansk sommervejr. Tak skal du have. Simon Velkommen. Brix. Og du kan dagen igennem følge med i vejrsituationen i vores liveblog på dr.dk. Droner over marker kan mere end bare tage flotte billeder. Flere landmænd bruger nemlig teknologien til at spare både sprøjtemidler og penge. Og så kan det også gavne vores drikkevand. På en mark ved Birkelse i Nordjylland bruger Christian Holm dronen til præcist at udpege, hvor ukrudtet står. Og så sprøjter han kun sprøjtemidler ud på selve ukrudtet og ikke hele marken.
4: Her der har vi en mark på cirka 10 hektar, hvor at, vi har sprøjtet omkring 1 hektar. I det her eksempel har vi jo sparet 90% af vores ellers planlagte kemiforbrug.
1: Og når der kun sprøjtes lige præcis der, hvor ukrudtet står, så ender der også færre rester af sprøjtemidler i naturen og i grundvandet. Det siger René Gislum, sektionsleder ved agroøkologi på Aarhus Universitet.
5: Hvis vi reducerer brugen af sprøjtemidler i landbruget, så vil vi også reducere den mængde, som vi kan finde i vores drikkevand. Men det kommer selvfølgelig til at tage nogle år, fordi at det, vi gør i dag, det er jo ikke det, vi måler i drikkevandet i morgen.
1: Og ifølge René Gislum vil teknologien med droner og ukrudtsgenkendelse generelt kunne sære brugen af sprøjtemidler med omkring 50, ja måske endda 75%. Her til morgen har Iran sendt droner og missiler mod amerikanske mål i Bahrain og Kuwait. Og samtidig fordømmer Irans udenrigsministerium USA's angreb på iranske radaranlæg. Angrebene kommer, selvom USA og Iran for 2 uger siden indgik en aftale om at stoppe al militær konflikt i området med det samme. Konflikten blussede igen op i torsdags, da Iran angreb et skib i Hormuzstrædet. Og siden har begge parter angrebet på skift og beskyldt den anden for at bryde aftalen om våbenhvile. Og jeg skal lige hoste. Vi har været vant til at sige, at ferien går til Malaga eller Toscana, men nu skal vi også til at lære at sige Svinutje eller Minsyt Drøje i stedet. Det er nemlig blevet et hit at holde ferie i Polen. Ja, faktisk er landet et af dem, der oplever den største vækst i Europa, når det kommer til turisme. Og det er mange polakker stolte af, men turismen er ikke kun en succeshistorie, fortæller Østeuropa-korrespondent Mathilde Kimmer fra et stort hotel ved Polens Østersøkyst.
6: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
1: Lød det altså fra Mathilde Kimmer. We'll be right back. Og hedebølgen har som sagt toppet i den her omgang, men med op mod 30-32 grader bliver det stadigvæk temmelig lunt. Og til med tilsat regn og tordenbyer, som kan være kraftige og med lokale skybrud.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe popbanger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer

0: meget.
1: Mød værterne på P8.
0: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan tingene skal være.
1: Live i DR-lyd.
0: Bum. Videre.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det vilde sommervejr fortsætter. Oven på en rekordvarm lørdag har natten og morgenen budt på buller, brag og styrtregn mange steder i landet, og det er blandt andet gået ud over Roskilde Festival. Her lagde Asger Maland sig til at sove i tørt telt på festivalens campingområde, men han blev vækket af, at teltet var ved at blive lavet om til et soppebassin.
2: Det har selvfølgelig været en vild nat. Jeg har ikke sovet super meget på grund af den her mega voldsom blæst og regn og hvad det ellers var.
3: Ja, du kan jo nærmest soppe inde i det telt. Hvad gjorde du i nat?
2: Jamen, jeg prøvede at holde lidt igen, men så må jeg indse, at jeg lige skulle samle mine ting og flytte over et andet telt. Ja.
3: Hvad kommer du til at gøre i nat, når du skal sove igen?
2: Jamen, jeg skal i hvert fald ikke sove i det her telt, det er helt sikkert. Jeg skal finde noget andet at sove i. Noget lidt mere tørt, forhåbentlig. Og så skal jeg måske plukke det lidt bedre i, eller et andet i den stil.
3: Og så siger du, du har også fået din far til at komme med nogle tørforsyninger.
2: Ja, det er dejligt. Da far han lige kan støde til der, når man har brug for det.
1: Fortalte Asger Maland til min kollega Emma Meinhardt. Og vejret har vist tænder flere steder, især i den sydlige og østlige del af landet, fortæller vejrvært Simon Brix.
4: Vi har allerede haft de første skybrud, der var på den sydlige del af Langeland, så der er altså absolut intensitet i det her uvejr til, at det kan give det niveau. Jeg har ikke set noget lignende helt endnu, men der er flere steder på Sjælland, hvor vi altså har haft godt over 10 mm på kort tid, så det kan sagtens give rigtig meget, og altså også de lyn, som vi også har hørt om, så der er altså stadigvæk mulighed for, at vi kan mærke uvejret heroppe af formiddagstimerne.
1: Og DMI's varsel om torden og lokale skybrud udløber ved middagstid, og varslet om hedebølge i store dele af landet gør det først sidst på aftenen. Droner over marker kan mere end bare tage flotte billeder. Flere landmænd bruger nemlig den her teknologi til at spare både sprøjtemidler og penge, og så kan det også gavne vores drikkevand. På en mark i Nordjylland bruger Christian Holm dronen til præcist at udpege, hvor ukrudtet står, så sprøjten kun bruger sprøjtemidler på ukrudtet.
5: Her der har vi en mark på ca. 10 hektar, hvor vi har sprøjtet omkring 1 hektar. I det her eksempel har vi jo sparet 90% af vores ellers planlagte kemiforbrug.
1: Når der kun sprøjtes, hvor ukrudtet står, så ender der også færre rester af sprøjtemidler i naturen og i grundvandet, siger René Gislum, sektionsleder ved agroøkologi på Aarhus Universitet.
6: Hvis vi reducerer brugen af sprøjtemidler i landbruget, så vil vi også reducere den mængde, som vi kan finde i vores drikkevand. Men det kommer selvfølgelig til at tage nogle år, fordi at det vi gør i dag, det er jo ikke det, vi måler i drikkevandet i morgen.
1: Hedebølgen har toppet i denne her omgang, men med op mod 30, ja mod øst, endda 32 grader, så bliver det altså også i dag en dag med sved på panden. Til med tiltaget regn og tordenbyger, som kanten er ret kraftige. Efterhånden får vi dog også en del sol. Det var Radioavisen her klokken 10 i studiet. Michael Olesen.
7: Smid kæden på blusset og stængerne i sofaen. Velkommen til Kaffix og Kaffe på P8. Din vært er Frederik Kaffix.
8: På denne vidunderlige søndag i juni, hvor det udelukkende kommer til at handle om Copenhagen Jazz Festival. Landets største jazzfestival, som er lige rundt om hjørnet. Musik fra den, anbefalinger til programmet. Velkommen til.

Den fylder helveste. I netværelsets lejlighed i Albertslund, så er det sagt. Og du skal nok køre noget andet end en Kia Picanto eller en Fiat Punto, hvis du skal ud og spille med sådan et instrument som harpen. Det her store strenge instrument, der altså har været brugt i klassisk sammenhæng i 117 år. Men i jazzsammenhæng, der er det stadig et relativt nyt instrument, som oplever en revival i de her år. En af eksponenterne for harpens revival i jazz, det er nær Brandy Younger. Brand New Life hedder nummeret. Brandy Younger, som du kan opleve på det her års Copenhagen Jazz Festival, som det skal handle om, som sagt, her i dagens udgave af Corfix og Kaffe på P8. For jeg, Frederik Corfix, sad altså og bladrede i Mailanden her forleden, og så jeg, at det her, det kunne hjælpe med den sidste udgave af Corfix og Kaffe, inden programmet går på sommerferie. Så derfor så tænkte jeg, det er en meget god mulighed for lige at kigge i Copenhagen Jazz Festival-programmet og komme med en fans masse anbefalinger til koncerter, som du kan tage ud og opleve. For husk, der er ikke noget bedre end at opleve jazz live direkte ved en koncert. Og Brandy Younger kan du altså opleve under det her års jazzfestival. Det er onsdag den 8. juli kl. 20 i det her koncerthusets koncertsal. Og ved du, hvem hun tager med under armen? Cécile McLaurin-Salvando. Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps.

En, måske to gange i en generation, får vi en sanger som Cecil McLaurin-Salvon. På højde med Ella Fitzgerald og Billie Holiday har den amerikanske musiker Wynton Marsalis altså sagt og udråbt hende her Cecil McLaurin-Salvon til at være det helt store stjerneskud. Og nu kommer hun igen på Copenhagen Jazz Festival, men det gør hun altså den her gang sammen med harpenisten Brandy Younger. Det foregår som sagt i det her koncerthusets koncertsal onsdag den 8. juli kl. 20. Og vi bliver altså lidt ved anbefalingerne af den amerikanske DSA Corfix og Kaffe på P8. For i en hel generation faktisk, der har trioen, som nu senere hen blev til en kvartet, The Bad Plus, eksalteret verden med deres vanvittige improvisationsmusik, som tager udgangspunkt i, ja, til dels den moderne sangskat, om jeg så må sige. Kan du for eksempel høre, hvad det er for et nummer, som The Bad Plus her kastet sig over?

0: Jazz møder grunge. Gruppen The Bad Plus i fortolkning af Nirvana Smells Like Teen Spirit. Men nu går den altså ikke længere, for The Bad Plus, de går på pension. De tager på deres farewell tour, som de kalder turnéen, der altså også rammer Copenhagen Jazz Festival den her sommer. Det er om tirsdagen den 7. juli kl. 20 på Alice på Nørrebro i Københavnstrup.
1: Det her er Corfix og Kaffe på P8. Din vært er Frederik Corfix.

Der var en overrække, hvor den danske musiker, den danske bassonist Lis Vesberg, hun sådan lidt stod i skyggen, lidt i baggrunden, af nogle andre store samtidige danske solister. Så for nogle år siden, der tog hun altså springet og stillede sig helt i front på scenen med sit horn og musik i eget navn. Først så kom Yellow Map, og i år der er det her album altså In the Wake of Blue kommet med den danske bassonist Lis Vesberg. Shadows in Bloom hedder det her nummer, og det tror jeg er et af de numre, du kan opleve under det her års Copenhagen Jazz Festival på spillestedet Picnic. Det er sindssygt hyggeligt og ligger lige midt i Valbyparken, omgivet af grønne græsplæner, terapihaver og duftende saltvand. Det er om lørdagen den 11. juli kl. 19, at du kan opleve Lis Vesbergs Yellow Map i Valbyparken.

Danske funky toner, der har sine rødder på den anatolske højslette. Det er Luna Asahin, der altså har kurdiske rødder, og som står i front med både sang og det her instrument, strengeinstrument, der hedder en zaz, sammen med resten af gruppen I Say. Yarinsin hedder det her nummer, og det er altså en af de helt store basker fra I Say. Formentlig også et nummer, de kommer til at spille på scenen på Enghave Plads på Vesterbro i København om mandagen den 6. juli kl. 19. Det er en af de koncerter under Copenhagen Jazz Festival, der er gratis på Enghave Plads. Der kan du bare troppe op med en lille klapstol, måske en lille paraply, hvis det står ned i stænger, og sidde der med en fadbamse og rocke med i takt til musikken. Altså også, når gruppen I Say går på scenen. Og nu var vi lidt i kontakt med det der mellemøstlige, så lad os lige fortsætte i det fodslag. Her er det nummeret Jamil.

0: Siden dengang jeg var dreng, der har den her danske trio spillet hver dag, hvert år under Copenhagen Jazz Festival. Hess AC Hess Space Lab, som de hedder, består af Nikolaj Hess på tangenter, Anders AC Christensen på bas og Mikkel Hess på trommer. Og der var noget specielt over de der midnatskoncerter hver eneste dag under Copenhagen Jazz Festival. Så vidste man, så sluttede man dagen af med at gå over og høre Space Lab til ud på de små timer. Det skal altså være slut med nu, for koncerterne er rykket til en omgang matiné, som det bliver kaldt, kl. 13 hver dag under Copenhagen Jazz Festival. Der spiller Hess AC Hess Space Lab altså på Apollo Bar på Charlottenborg ved siden af Kunstakademiet i København på Kongens Nytorv. Så du behøver altså ikke være en natteravn eller et decideret B-menneske, hvis du vil opleve den her danske trio. Det er en institution inden for dansk jazz og en oplevelse, som du ikke må snyde dig selv for.
1: Du lytter til Corfix og Kaffe på P8 med Frederik Corfix.

Jamen, er det ikke det der 70'er latin jazz funk orkester Boogie Jammers? De spiller da ikke mere, gør de det? Jo, det gør det altså. Sidste år der var der et par reunion-koncerter, og dem bliver der altså fulgt op på under det her års Copenhagen Jazz Festival med gode gamle, ja, Boogie Jammers. Mon ikke nummer, som denne her Mambo for Lone også kommer til at vælte ud over scenekanten. Aske Benson, ja, og så ham Aske fra Bamse og Kylling, som ellers var i front for gruppen med sin karakteristiske tværfløjte og svaj i buksebenet. Han har meddelt, at han altså ikke kommer til at være med på scenen med Boogie Jammers Reunion, men det er der en anden dansk fløjtenist, der nemlig kommer til. Det er Christina von Bülow, der kommer til at spille Aske Bensons rolle. Altså når Boogie Jammers bliver forenet under det her års Copenhagen Jazz Festival. Og hvis du ved, hvornår de spiller i øvrigt, så kan du ligesom alle de her andre koncertanbefalinger her i Corfix og Kaffe på B8 gå ind på jazz.dk, der ligger hele programmet digitalt. Hvis du ligesom undertegner mere typen, der gerne vil have det mellem fingrene, så at sige, og have lidt tryksværte under neglene, så kan du også på biblioteker, forskellige offentlige steder, finde det trygte, gratis program til det her års udgave af Copenhagen Jazz Festival.

Ja, når man har slæbt sig igennem sådan en hel dag med improvisationsmusik og unge nye toner og avantgardistiske giganter, der udfordrer en med musik, der er lige så stærk som Franz Dijon-sinop, så kan det engang imellem være meget rart at lukke hele den del af jazzen ude og bare træde ind med sandalerne på perlegruset i M.G. Petersens familiehave ved siden af Roskildevej, ikke så langt fra Zoologisk Have på Frederiksberg i København, og så gå ind og få et stjerneskud. Du ved, en lille fiskefilet med noget dild og noget citron og noget jysk pesto, og så bare sidde der ved den røde og hvideternede du og opleve traditionel jazz fra New Orleans. Spille på den her helt særlige måde, som kun danske The Spirit of New Orleans kan gøre. Masser af frokostkoncerter med masser af traditionel dansk jazz. Blandt andet også, ja, The Spirit of New Orleans.

Det er nok mange mennesker, der forbinder den danske sanger Hanne Boel sådan med poppens verden. Men Hanne Boel, hun har altså lavet et helt jazzalbum sammen med pianisten Carsten Dahl. Og de to, de kommer altså også at optræde med deres fine fortolkninger af nogle af jazzens helt store klassikere på det her års Copenhagen Jazz Festival. Det kommer til at foregå på Simon Spises gamle teater på Vesterbro i København, det der hedder Bremen Teater, tirsdag den 7. i 7. kl. 20. Altså Hanne Boel og Carsten Dahl.

Jeg kan huske, at jeg som barn var med til på Frederiksberg at fejre mine oldeforældres krondiamantbryllup. Sådan noget, der er gift stort set hele livet. Og det var, som det hører og bør sig, med sådan en blæserkvartet med kjole og hvidt og hvide silketørklæder og høje sorte hatte og så messingblæs for læberne. Og de spillede Det slumrer nu i Slesvigs muld, og det er så yndigt at følge sig ad, hvad de ellers alle sammen havde, de gode gamle danske sange. Og så kom jeg til at tænke på, at hvis du tog sådan en orkester, og så gav dem LSD, eller noget syre af en eller anden art, så tror jeg, at de ville spille nogenlunde sådan her, som Horse Orchestra gør. Et orkester, du altså kan opleve også under det her års Copenhagen Jazz Festival. Jeg hedder Frederik Corfix og præsenterer Copenhagen Jazz Festival programmet i den her udgave af Corfix og Kaffe på P8. Halvanden minut til radioavis. Det eneste, vi kan nå at høre, det er Mose Allison. Han kommer altså ikke at spille på festivalen, men jeg håber, det går an alligevel. You're talking about your woman, I wish you could see mine. You're talking about your woman, I wish you could see mine. Every time she started loving, she bring eyesight to the blind. I know her daddy got some money, I can tell by the way she walk. I know her daddy got some money, I can tell by the way she walk. Every time she started shaking, then my dumb begin to talk.

0: Konflikten mellem Iran og USA fortsætter med at eskalere efter, at Irans revolutionsgarde i morges angreb amerikanske militære mål i Bahrain og Kuwait. Det skete som gengæld for et amerikansk angreb på Iran, der igen var et modsvar på et iransk angreb på et skib i Hormuzstrædet. De to lande beskylder hinanden for at bryde den aftale om våbenhvile, de indgik for 12 dage siden. Christian Mouritsen, international analytiker på Berlingske, vurderer dog, at begge lande er interesseret i at holde fast i aftalen.
1: Iran mangler i den grad penge. Inflationen er tårnhøj. Der er fødevaremangel. Der er mangel på alt muligt. Så Iran har alle mulige interesser i at prøve på at få den her aftale til at køre.
0: I USA er præsident Trump også under et stort pres for at få afsluttet krigen mod Iran, siger Christian Mouritsen.
1: Ikke alene af sine MAGA-tilhængere, som synes, at det er noget. Det er bestemt ikke, at det er Trumps bedste idé at gå i krig i Iran. Men også af kongressen, hvor vi lige her i sidste uge så, at både repræsentanternes hus og senatet vedtog en resolution, der opfordrer USA til at trække sig ud af det her.
0: Selvom termometeret her i weekenden viser over 30 grader, så holder biskoppen i Nordjylland fast i, at præster ved gudstjenester skal have uldpræstekjolen på. Og den er ikke ligefrem kølig, men lidt ekstra sved gør ikke noget for Christian Rohrer Petersen, der er sognepræst i Hals og Hov. Han ved dog, at det er noget, der fylder hos flere af hans kolleger.
2: Nogle af mine kolleger, de propper deres sko i fryseren, andre går med køleelementer i lommerne, og nogle tager shorts på, men altså, jeg sveder bare lidt ekstra, og så må jeg jo drikke lidt ekstra vand. Ja, det plejer ikke at være et problem.
0: Andre steder i landet har biskopperne dog givet præsterne lov til at smide den normale præstekjole og tage en lettere på. En af dem, der har givet dispensation, det er biskop Henrik Stubkær i Viborg.
3: Simpelthen for, at præsterne kan gennemføre det, uden at risiko for, at de skal få hedeslag. En præstekjole, det er en varm ting at have på for præster, der måske i går har haft begravelser eller vielser.
0: Sydsjælland og Lolland Falsters politi måtte i morges fra klokken 7:30 og 15:45 fremrykke ud til hele tre brande, der skyldtes lynnedslag. To af dem var i villarækkehuse, mens lyn også satte ild til en gård. To af brandene var i Mern på Sydsjælland, mens den sidste var i Volse på Falster. Ifølge politiet er der ingen meldinger om tilskadekommende. Og i Mern der mistede flere husstande også strømmen i forbindelse med tordenvejret. Det er dog efterhånden ved at klare op de fleste steder, og vi får en del sol. Der kan dog stadig komme enkelte regn- og tordenbyger. Mellem 25 og 30, ja, mod øst. Måske op til 32 grader varme. Kun svag til jævn vind, der kommer fra forskellige retninger.
4: Velkommen til Carfix og Kaffe på B8. Her er Frederik Carfix.
5: Der efter en superkort 11-radioavis præsenterer dig for Fatoumata Diawara,

Som at træde ind i et rum og forlade det igen ganske langsomt. Musikken, der bare vokser opad og udad i en uendelighed fra malisiske Fatoumata Diawara. Det her nummer hedder Kanu. Igen, en artist, der altså kommer på det her års Copenhagen Jazz Festival. Det er det, det handler om i dagens udgave af Corfix og Kaffe, hvor jeg er Frederik Corfix. Altså har kigget lidt i almanakken og konstateret, at det her det er den sidste udgave af Corfix og Kaffe, inden programmet går på sommerferie. Og det betyder selvfølgelig, at jeg gerne lige vil give dig en række anbefalinger med til landets største jazzfestival, der altså løber i stablen fra i næste uge af. Fredag den 3. juli, der bliver Copenhagen Jazz Festival altså blæst i gang med et, jeg vil egentlig tro, divers program. Flere tusind koncerter de næste 10 dage. Så hvad skal man gribe og gøre i? Hvordan vælger man en koncert? Tja, man kan jo i fat i nogle af de anbefalinger, jeg kommer med i løbet af i dag.

nordjyske Kasper Heilesen. Han har markeret sig som en af de mest ekvilibristiske, virtuose og poetiske guitarister i den nye generation, der ruller hen over Jazz Danmark i de her år. Kasper Heilesen her med det nummer, der hedder Minimalism. Helt solo, ganske fin, sart og stille. Det gerne også Kasper Heilesen, men han kan altså også rulle sig ud i en hæftig omgang trio jazz. Og det gør han altså på det her års Copenhagen Jazz Festival sammen med Richard Andersson på bas og Christen Osgood på trommer. Tårnby Hovedbibliotek helt ude ved Kastrup kl. 13. Det er jo en af de ting, jeg elsker ved Copenhagen Jazz Festival. Man kommer vidt omkring for at se nogle steder af byen, som man ikke havde forestillet sig i sin vildeste fantasi, man skulle opleve. Hvornår vil du ellers tage til Tårnby Hovedbibliotek? Ja, hvis ikke altså Kasper Heilesen, han spillede derude.

0: Den amerikanske pianist Jason Moran, der blandt venner går under navnet J-Mo, har et tæt og nært forhold til Danmark. Han har været adskillige gange, både med musik i eget navn, men altså også for at bakke nogle af samtidens helt store solister op. Charles Lloyd på saxofon og fløjte har nyt godt af Jason Morans ekvilibristiske klaverspil. Og i år, der gæster J-Mo, altså DR Koncerthusets Studie 2, det gør han mandag den 6. juli kl. 21, hvor han altså fortolker den store mester Duke Ellington. Koncerten hedder Jason Moran Plays Duke Ellington.
1: Det her er Corfix og Kaffe på P8. Din vært er Frederik Corfix.

En af de steder i København, der også ligger jord eller scene til Copenhagen Jazz Festival, om du vil, det er Carstensens gamle familiehave, nemlig Tivoli. I Tivolis koncertsal, der kan du om mandagen den 6. opleve denne her amerikanske guitarist Bill Frisell sammen med sin trio, der blandt andet denne omgang består af Thomas Morgan på bas. Det var også Morgan, der spillede med en udgave af Lost Life sammen med Bill Frisell. Men de slår altså også følge med saxofonisten Greg Tardy, også ligeledes fra USA. Det er Tivolis koncertsal. Og Bill Frisell, han er en musiker, der blander jazzen sammen med den kontemporære amerikanske lyd, og så bare suger blues, americana og country ind i det her vakuum af musik, der bare bliver sprøjtet ud over scenen. Eksempelvis så spiller Bill Frisell ikke på sådan en stor hollow body guitar, altså en guitar med en stor klangkasse, som man for eksempel kender fra Joe Pass eller Jim Hall eller nogle af fortidens store guitargiganter. Nej, han spiller der på en Telecaster, der bliver brugt vidt og bredt i countrymiljøet med sin glasklare, distinkte lyd.

han altså gang i en solid solokarriere, både herhjemme, men også i udlandet. Og Jesper Thilo, han bliver heldigvis hyldet ved en stor mindekoncert under det her års Copenhagen Jazz Festival. Thilo Forever hedder det. Og det er med skiftende saxofonsolister på scenen i stedet for Jesper Thilo. Det er Andreas Toftemark, det er Jesper Løvdal og nogle af de andre saxofonister, som du måske ikke kender her fra P8. Og dansk jazz, det er altså også omdrejningspunktet for den koncert, der hedder 100 stemmer. For i de her år, ja, det er lidt svært at sige præcis, hvornår det var, men der er det 100 år siden, at jazzen den kom til Danmark. Det skete blandt andet med saxofonisten Valdemar Eiberg, der havde familie i handelsflåden, og på et tidspunkt i starten af 1920'erne, der står den unge Valdemar på havnen i København og ser et stort skib fra USA komme ind. Og med på det skib, der er altså en kasse med Danmarks første saxofon. Det, man mener, er Danmarks første saxofon, sammen med en masse jazzplader. Så Valdemar Eiberg, han starter sit eget jazzorkester, og på den måde bliver dansk jazz altså født. Det er 100 år i de her år, det skal naturligvis fejres. Og den store orkestermusik, den store orkesterjazz, har heldigvis rigtig gode vilkår stadig her i Danmark. Blandt andet med big band-ledere som Anders Malta. Og det er ham, der har fået til opgave at skrive det her store værk, der altså bliver uopført fredag den 3. i 7. i forbindelse med jazzfestivalens åbning. Det er kl. 17. Koncerten er gratis, og det er i DR Koncerthuset Studie 2. Så all hail Danish Jazz!

dansk big band musik har det godt i hænderne på Anders Melta, der altså også er trompetist, og som her spillede The Isolation Suite, anden sats fra den. Anders Melta, der har fået til opgave at skrive værket til den her koncert, der kommer til at 100 stemmer, altså bliver en fejring af dansk jazz i 100 år.

0: Vandkunsten. Det er også et sted i København, som lægger ryg til lidt af hvert under Copenhagen Jazz Festival. For lige ved siden af Vandkunsten, den her centralt placerede plads i Kongens København, der ligger det, der hedder Huset. Og i Huset, der ligger Xenon. Et spillested, hvor du kan opleve den her danske gruppe, eller de her danske grupper, må jeg hellere sige. Girls in Airports, der har slået pjalterne sammen med strygegruppen Halvcirkel. Det er også på åbningsaften den 3. i 7. under Copenhagen Jazz Festival kl. 17.30, at du kan opleve de to bands i skøn forening.
1: Du lytter til Corfix og Kaffe på P8 med Frederik Corfix.

Magen til legebarn skal man saftsuseme lede længe efter. Janitsjaren, Benita Hostrup og hendes gruppe Music for Bees spiller i Svenska Gustav Kyrkan på Østerbro i Københavnstrup torsdag den 9. juli kl. 20 under det her års Copenhagen Jazz Festival. Benita Hostrups Music for Bees, som altså er et biodiversitetsprojekt klædt i jazzklæder. Benita kommer garanteret til at fortælle meget mere om det ved den koncert. Men her der fik du altså den, der hedder Bidorn med Hostrup og hendes gruppe.

Et fast indslag efterhånden på Copenhagen Jazz Festival, det er Daimi, der sammen med Luciana Jazz Band år efter år tropper op på Karens Mindekulturhus i den københavnske Sydhavn. I år der er det torsdag den 9. i 7. kl. 19. Og i den modsatte ende, sådan rent aldersmæssigt af jazzspektret, der har vi altså danske Victoria Søndergaard.

Victoria Søndergaard, den danske vibrafonist. Hun har efterhånden slået sit navn fast med solide jazzede syvtommersøm, blandt andet med den gruppe, der hedder Baryl. Men under det her års Copenhagen Jazz Festival, der kommer hun altså til at optræde sammen med bassisten Richard Andersson og trommeslager Jakob Højer. Det foregår igen ude på det før omtalte Tårnby Hovedbibliotek i Kastrup under det her års Københavnske Jazz Festival. Og så vil jeg, Frederik Corfix, ellers gerne have lov til at sige tusind tak for den her omgang Corfix og Kaffe. Den her sæsons sidste udgave af programmet. Jeg er tilbage med meget mere Corfix og Kaffe, når vi rammer august måned efter en god, lang sommerferie. Men der er stadig masser af jazz, masser af musik på P8 sommeren over, i forbindelse med de forskellige festivaler, Copenhagen Jazz Festival, men altså også i forbindelse med Aarhus Jazz Festival, blandt andet. Personligt, der kommer jeg til at bevære det programmet Corfix i Køjen, der løber staben mandag til fredag, alle ugens hverdage i løbet af sommeren, så der lyttes vi for eksempel ved, kan vi jo bare aftale at gøre. Men altså for Corfix og Kaffes vedkommende, der vil jeg gerne have lov til at sige tusind tak, fordi du lyttede med, også til denne her udgave af programmet. Ha' en fantastisk weekend, en dejlig sommer og en skøn jazzfestival.

0: Hedebølgen, som slog alle tidligere rekorder, toppede i går. Siden har sommervejret dog vist tænder på andre måder.
1: Det lyner og tordner, og vi får et kæmpe chok, for der er kæmpe brag. Og ens telt er ved at falde ned af hovedet på en.
0: Lyder det fra en meget våd Roskilde Festival. Droner og kunstig intelligens kan måske være med til at redde vores drikkevand. De hjælper nemlig landmænd med at spare på sprøjtegiften.
2: Vi har der hjælp på 200 kvadratmeter, men det er reelt set måske kun 3 kvadratmeter, der skal sprøjtes der, eller 1 kvadratmeter.
0: Når vi rejser på sommerferie, så har vi ofte haft brug for at sige enten buongiorno eller dos cervezas, men fremover bliver det måske det her sprog, vi skal forsøge os med. Ferie i Polen er nemlig blevet hit. Velkommen til Kvarters Radioavis. Ved mikrofonen, Michael Olesen. 3 dage med hedebølge lakker snart mod enden, og hold op, hvor har det været varmt, og nogle steder også temmeligt vådt. I går var med 37 grader den varmeste dag, vi nogensinde har målt herhjemme, og i dag er mange så vågnet op til torden og lynild. Og vejrvært Simon Brix, DMI, havde varslet lokale skybrud og torden her første halvdel af søndagen. Hvor voldsomt har det været?
3: Jamen, det har været ret kraftige byer, vi har haft denne år. Så det her uvejr, det har altså både haft rigtig meget vand med, men også rigtig mange lyn. Det er blevet til 1260 lyn ud over Danmark, fordelt sådan primært ned over de sydlige egne. Der kommer altså også lige en klump ind over Bornholm nu her. Det bliver nok sådan mest den vestlige del af øen, men jeg forventer altså også, at det kommer til at være tordenvejr, der sagtens skal give noget der. I forhold til regn, så er det altså også blevet til et enkelt skybrud, vi har registreret det på den sydlige spids af Langeland, hvor man altså også nåede godt over det normale niveau for, hvad et skybrud det egentlig karakteriseres som.
0: Og det her skybruds varsel for DMI er jo sat til at løbe ud ved middagstid, mens vi sender den her radioavis. Hedebølgen slipper vi dog først af med i aften, så hvad kan vi forvente eftermiddagen?
3: Jamen, det begynder efterhånden at klare op, og vi vil nok se, at der er flere steder, der kommer til at nærme sig et niveau, især de østlige egne, som matcher temperaturmålingen på Bornholm lige nu, der altså som det eneste sted er på 28 grader. Så der er altså mulighed for, at Sjælland især kommer til at lægge sig derop på det niveau, måske endda lokalt set også varmere. Så det kommer til at være endnu en varm dag. I det jyske, der holder vi os nok omkring en 26 grader, der begynder efterhånden at være mere plads til solen, så det kommer til at blive noget varmere her de næste par timer.
0: Altså, jeg ved ikke om dig, Simon, men helt personligt, så ser jeg frem til nogle køligere nætter. Så hvornår bliver det sådan ligesom mere normalt sommervejr?
3: Ja, jeg tror ikke, vi er de eneste, der gør det. Jeg kan i hvert fald sige, at hvis du bor i hovedstadsområdet og Sjælland generelt, så venter der altså endnu en nat, hvor det stadigvæk bliver med temperatur over 20 grader, forventer jeg. Så der er altså stadigvæk en tropenat i vente. I resten af landet bliver det lidt køligere, og de næste par dage, de kommer nok til at tage et dyk nedad på temperaturkurven. I morgen, der ligger vi nok på Sjælland med et niveau omkring også 26 grader, men ellers resten af landet bliver ca. 22-23 graders varme, så du kan altså godt regne med langt de fleste steder i hvert fald, at det bliver lidt mere roligt vejr her de næste par dage. Det samme gælder altså også for det regn, vi skal henover. Det kommer til at være lidt mildere og lidt nemmere at komme igennem de byer, der altså er, så det har været en meget kraftig omgang vejr, vi har haft her de seneste 24 timers døgnstid.
0: Lød det altså her fra vores vejrvært Simon Brix. Og den her rekordvarme, som stiller jo, ligesom Simon var inde på, lige så stille af, når vi kommer ind i den nye uge. Men når det sker, eller når det sker, ja, så kan vi alle sammen se tilbage på en weekend, som de færreste af os nok glemmer lige forløbig.
4: Fra sjask i hav til tordenbrag. Der har værmenuen bydt på en rekordvarm weekend.
5: Det er dejligt at blive kølet af.
4: Lød det fra Maria.
6: Hvor tungt det her det er.
4: Og det led flere festivalgængere under.
6: 40-50 kilo.
4: Blandt andet på Roskilde Festival, som startede i går.
7: Hvordan er det at skulle slæbe i sådan en varme her?
6: Ulideligt. Rigtig lort.
4: Hvor vi da også kunne måle den højeste temperatur i Danmark nogensinde på 37 grader.
8: Det har været skørt varmt. Altså, bare ved at sidde i en bus, men det smelter jo helt sammen.
4: Sagde Clemen Valdemar fra Aarhus. Men i går aftes blev det aflyst af uvejr, som for flere blev en hovedpine.
9: Ej, det er ikke det mest spændende lige øjeblik i hvert fald, det kan vi godt sige.
4: Blandt andet Bent Jeppesen, der var på Tinderbox i går.
9: Det går snart over, håber vi.
4: Hvor hovednavnet Charlie Puth blandt andet blev nødt til at aflyse.
9: Ej, det er nu en kontrast, det her.
4: Og det fik festivalgænger Bent Jeppesen ret i.
10: I går da gik vi bare rundt i vores badetøj hele dagen. Og
4: for Helle Christina Jensen, som er taget på telttur i Silkeborg, der har det da også været noget af en forskel på camping fra i går til i dag.
10: Vi har også fået lidt vand ind. Men ikke noget, der gør noget.
4: Men sådan var det langt fra for alle.
11: Jeg har ikke sovet super meget på grund af den her mega voldsomme blæst og regn og hvad det ellers var.
4: Sagde festivalgænger Asger Mejland, som vågnede op til et vådt telt i nat.
7: Og så siger du, du har også fået din far til at komme med nogle tørforsyninger.
4: Og så er det jo godt, man har en far, som kan komme ind til undsætning.
11: Ja, det er dejligt, da far han lige kan støde til der, når man har brug for det.
0: Og det var Trine Sundhage, der havde lavet indslaget. Sydsjællands og Lollands Falsters politi måtte i morges fra klokken 7:30 og 3 kvarter frem rykke ud til hele 3 brande, der skyldtes lynnedslag. 2 af brandene var i villarækkehuse, mens lyn altså også satte ild til en gård. Og 2 af brandene var i Mern på Sydsjælland, mens den sidste var i Vålse på Falster. Ifølge politiet så er der ingen meldinger om tilskadekommende ved de her brande. Og i Mern der mistede flere husstande også strømmen i forbindelse med det her tordenvejr. Og nu skal vi ud til et af de andre steder, der er blevet ramt af lynet her til formiddag. Signe Auenhold, du er i Herlev, lidt uden for København. Har været der efterladt sig nogle mærker?
12: Ja, det er i hvert fald sådan, det ser ud, når man lige står og kigger herude over et skovområde nede ved Smørmosen i Herlev. Der er simpelthen en masse væltede træer, jeg står lige foran. Og flere steder, der kan man ligesom se, at træerne ligesom ligner, at de er knækket midt over. Det kunne jo godt tyde på, at der har været store kræfter på spil i løbet af natten, Caroline Edelvang. Du bor herude i området. Hvad var det, I oplevede i aftes?
13: Jamen, vi oplevede lyn og store brag, der kunne høres og føles meget tæt på.
12: Ja, og jeg ved, at I også har kunne se, at der ligesom har været uvær i nat op hos jer selv.
13: Ja, vi har sådan en karport med noget plastikbølgepap noget, hvor at der er kommet huller i, fordi der havl, der også kom i går aftes.
12: Ja, og jeg kan jo lige supplere her og sige, at der er ikke nogen tvivl om, at I har været hårdt ramt herude i Herlev. Lidt længere op ad vejen her fra, hvor vi to står, der holder der en bil, der simpelthen har fået smadret forruden af et bliktag, der er fløjet ind over. Så noget har der i hvert fald været på spil her i Herlev.
0: Ja, det lyder voldsomt, og så ellers ikke mere om væltede træer og trubenetter i den her udsendelse. Vi skal nemlig til Iran. Her siger Revolutionsgarden, at den her til morgen har angrebet amerikanske mål i Bahrain og Kuwait som svar på USA's angreb på iranske radaranlæg få timer tidligere. Et angreb, som Iran fordømte via en studievært på stats-TV. Iran og USA har angrebet hinanden på skift, siden Iran angreb et handelsskib i Hormuzstrædet i torsdags, lidt over en uge efter de to lande ellers indgik en våbenhvile, der skulle munde ud i en endelig fredsaftale inden 60 dage. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Arne Lohmann Rasmussen. Du er chefanalytiker hos det firma, der hedder Global Risk Management. Hvordan påvirker det olieprisen, at der er de her angreb frem og tilbage?
14: Jamen nu må vi jo se på, når det åbner i morgen tidlig, men det her er selvfølgeligvis, sidste uge var 2 skridt frem, nu er det 1 skridt tilbage. For oliemarkedet er det naturligvis vigtigt, om man kan sige, trafikken gennem Hormuzstrædet fortsætter, og det gjorde den jo i sidste uge. Der tror jeg, man må se en opbremsning, og jeg tror, vi vil se, at priserne tikker opad, når vi åbner igen.
0: Ja, hvor mange skibe skal vi forvente kommer igennem Hormuzstrædet her? Nu ser du 20-30 i løbet af den her uge, men hvad ser vi i den kommende uge, tror du?
14: Ja, men det er jo svært at sige, og faktisk er det sådan, at ingen rigtig ved det, fordi rigtig mange skibe slukker deres såkaldte AIS-sender, og det er jo den måde, man registrerer på, hvor skibene er hen, netop for at undgå, at man bliver ramt af iranske missiler og droner. Men der er ingen tvivl om, jeg tror, man vil se en opbremsning, og det gør vi allerede her i weekenden. Det er blevet markant farligere at sejle igennem. Vi troede, vi gik ind i en periode med mere fred. Det ser ikke ud på den måde. Det er en alvorlig situation igen. Det her, det kommer lang tid til at tage lang tid at normalisere sig.
0: Ja, hvor lang tid skal der gå uden angreb, før det sådan for alvor får oliepriserne til at falde?
14: Ja, men olieprisen er jo egentlig faldet en hel del. Vi er jo næsten tilbage på niveauet før, da krigen startede. Og det er jo fordi markedet et eller andet sted tager forskud på glæderne. I sidste uge, der så vi ind i en situation, hvor det her gik fremad. Der kom flere og flere skibe igennem. Der kom mere og mere olie ud. Det er det, jeg er lidt bange for. Nu ser vi ind i en uge, hvor vi går lidt den forkerte vej. skibstrafikken bremser op. Vi skal lige pludselig til at sige, er der en risiko for, at krigen for alvor kan bryde ud igen, og der slet ikke kommer nogen skib igennem? Er der en risiko for, at amerikanerne genstarter deres blokade igen? Så vi ser ind i et mere nervøst marked, hvor vi egentlig kom fra en uge, hvor optimisten var ganske høj for, at nu kunne vi lægge det værste af den her krise bag os.
0: Vi får se, hvordan det går med både krigen og oliepriserne. Jeg siger tak til dig i den her omgang, Arne Lohmann Rasmussen. Og nu skal vi op i helikopterperspektivet. For med ny droneteknologi og kunstig intelligens har landmænd fået et værktøj, der i sidste ende kan føre til færre pesticider i vores drikkevand. Dronerne finder nemlig ud af, hvor på marken der er ukrudt, og så kan landmændene nøjes med at sprøjte lige præcis der. Og hvorfor det er smart, ja, det skærer driftsleder Christian Sommerlund lige ud for os.
15: Vi står og kigger på en del af marken, som vender mod vest her, hvor der overhovedet ikke er behov for at blive bekæmpet tisler eller kartofler. For der er jo ikke nogen, I kan prøve at kigge ud over. Kigger vi den anden vej, så er der jo fyldt med tisler og kartofler. Derfor så kan man sige, at det er ret visuelt at se, at vi behandler en del af marken, som ikke trænger, hvis vi kørte med den gamle løsning. Men med den her teknologi, der kan vi behandle lige der, hvor det trænger.
0: Og lad os så lige zoome lidt længere ind på den her teknologi, for nu skal vi ud og spotte ukrudt i Nordjylland sammen med min kollega Søren Flytkær.
16: Christian Holm sender en drone op, der fotograferer en af de marker, han passer.
2: Jamen, det er jo sindssygt smart, fordi at hvad skal man sige, når man kigger på det billede, hvor vi er lige nu, der kan det måske være, at vi har et areal på 200 kvadratmeter, men det er reelt set måske kun 3 kvadratmeter, der skal sprøjtes der, eller 1 kvadratmeter.
16: Et program med kunstig intelligens udpeger ud fra dronens fotos, hvor ukrudtet står og hvad det er.
2: Og så kan man med de her farver ligesom få dem fundet frem, og så laver man sprøjtekortet ud fra, at det er lige nøjagtigt det område her, du sprøjter. Det her det er et eksempel på det kemi, vi får hjem, som vi blander i sprøjten. Ved at vi kan bruge det her AI og droneteknologi, jamen så har vi jo den her reduktion på 90% kemi. Det er jo super.
16: Det er godt for vores drikkevand, siger René Gislum, lektor på Aarhus Universitet.
17: Hvis vi reducerer brugen af sprøjtemidler i landbruget, så vil vi også reducere den mængde, som vi kan finde i vores drikkevand. Men det kommer selvfølgelig til at tage nogle år, fordi at det vi gør i dag, det er jo ikke det, vi måler i drikkevandet i morgen.
16: Christian Holm er begejstret for teknologien, som er en gevinst også for ham.
2: Laver man regnestykke på det, jamen så er der faktisk en lille gevinst for os, selvom vi bruger en time ekstra af en mand, der skal kortlægge de her drone, så er der faktisk en gevinst ved det.
0: Ja, nu hørte vi lige landmand Christian Holm sige, at de sparede 90% af deres sprøjtemidler. Men for landbruget generelt set vil reduktionen nok ikke blive helt så stor, siger lektor René Gislum, som jeg også hørte i indslaget.
18: Jeg vil sige, at den her teknologi med at kan identificere ukrudtet og bagefter lave en spotbekæmpelse, det kan spare i hvert fald 50-75%.
0: Og vi slutter den her udsendelse med at tage på ferie, og når vi gør den slags, så går turen oftest til Spanien, Italien eller Frankrig. Men Polen mærker også i de her år en rekordstor tilstrømning i takt med, at man satser stort på turisme. Og et eksempel på det er åbningen af et nyt kæmpestort hotel ved den såkaldte polske Riviera ved Østersøkysten. Og vi tager dig nu med en tur på ferie til Polen med Jonathan Strid Lundsgaard som guide.
19: Det ligner mest af alt to gigantiske krydstogtskibe, der er gået på grund et stykke inde på land. Det er det dog ikke, men derimod et af Europas største hoteller, med plads til ikke mindre end 3.000 gæster.
20: I love sea and I love water.
19: En af dem, der sætter pris på havudsigt, er Anna Bugaje, der sammen med sin familie er kørt 7 timer for at komme på miniferie ved stranden. Og det gør de glædeligt. Det er længe siden, at de har været på ferie, fortæller hun.
20: Last time we were together with our girls near Baltic Sea was like 2-3 years ago.
19: Det nye kysthotel er et billede på, at turismen i Polen kun går en vej, og det er opad. I år forventes 23 millioner gæster mod 20 sidste år. Ifølge hotellets ejer, Piotr Pokawa, kommer turisterne især fra Tyskland, fordi servicen er høj og prisniveauet lavt. Den hollandske turist, Art van Gelder, er taget til Polen for landets kultur og historie, fortæller han.
21: They have a special culture, they have a history.
19: Tilbage på stranden ved Anna Bugaje genkender hun tendensen.
20: People started to coming and perceive our country as something worth to visit.
19: Polen har langt fra altid været et rejsemål, som folk udefra søgte, og derfor gør det Anna Bugaje stolt, at tingene er ved at ændre sig.
20: Yeah, so we are proud.
0: Og du skal da heller ikke snydes for en hjemlig vejrudsigt i den her udsendelse. Eftermiddagen byder nemlig på spredte byer, som kan være med torden, men efterhånden skulle solen altså få overtaget rigtig mange steder i landet. Temperaturer op mellem 25 og 30 grader hjemme øst kan vi nå helt op på 32 grader. Kun svag til jævn vind fra forskellige retninger. Thomas Hougaard stod i spidsen for Radioavisen.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der var buller og brag over Danmark i morges. Sydsjællands og Lolland Falsters politi og brandvæsen måtte fra klokken 7:30 og 15:45 frem og ud til hele 3 brande, der skyldtes lynnedslag. 2 af dem var i villarækkehuse, mens lyn også satte ild til en gård. Ifølge politiet er der dog ingen meldinger om tilskadekommende. Vores Herlev uden for København blev ramt af uværet, fortæller vores reporter Signe Avnholt.
2: Der er simpelthen en masse væltede træer, jeg står lige foran. Og flere steder der kan man ligesom se, at træerne ligesom ligner, at de er knækket midt over. Det kunne jo godt tyde på, at der har været store kræfter på spil i løbet af natten.
1: Og en af dem, der er mærket til det vilde vejr, det var Caroline Edelvang, som bor i området.
3: Jamen, vi oplevede lyn og store brag, der kunne høres og føles meget tæt på. Vi har sådan en karport med noget bølge, plastikbølgepap, noget, hvor der er kommet huller i, for de har havl, der også kom i går aftes.
1: Og ifølge DR-været blev der registreret 1156 lyn hen over natten. Selvom det også i Aarhus er sommerhit, så fraråder Østjyllands politi, at man tager sig en kølende dukkert omkring bydelen Aarhus Ø. Det skyldes et oliespild i et område på 200 gange 15 meter. Den her olie kan ikke samles op og skal derfor fordampe naturligt. Og i København der advarer forsyningsselskabet HFOR også om, at man skal være varsom med at bade i havne eller strande tæt på byerne. Nattens kraftige regn kan nemlig have fået kloakker til at flyde over og dermed forurene badevandet. Den her summende lyd kan være en god nyhed for vores drikkevand. Nogle landmænd er nemlig begyndt at bruge droner og kunstig intelligens til at bekæmpe ukrudt på deres marker. Dronerne lokaliserer ukrudtet, og så nøjes landmænd som Christian Holm fra Birkelse i Nordjylland med at sprøjte lige præcis der, hvor ukrudtet står.
4: Jamen, det er jo sindssygt smart, fordi at hvad skal man sige, når man kigger på det billede, hvor vi er lige nu, der kan det måske være, at vi har et areal på 200 kvadratmeter, men det er reelt set måske kun 3 kvadratmeter, der skal sprøjtes der, eller 1 kvadratmeter.
1: René Gislum, der er lektor ved agroøkologi på Aarhus Universitet, regner med, at den her nye teknologi vil kunne reducere landbrugets brug af sprøjtemidler ret markant.
5: Jeg vil sige, at den her teknologi med at kan identificere ukrudtet og bagefter lave en spotbekæmpelse, det kan spare i hvert fald 50-75%.
1: Og selvom dronerne er flyvefærdige og den kunstige intelligens er klar, så kommer der nok til at gå omkring 5 år, før det er en fast del af alle landmænds værktøjskasse. Eftermiddagen byder på spredte byer, som kan være kraftige og med torden, men efterhånden der skulle solen få overtaget. Op mellem 25 og 30 grader, ja mod øst kan vi nå op på 32 grader. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Jeg hedder Julian Svejgaard. Jeg er vært på B8. Jeg vil gerne anbefale det program, der hedder Se det for dig.
1: Der er masser af fransk jazz og swingmusik på soundtracket til Midnight in Paris.
0: Med Ida Rud som vært. Det er et program, der handler om jazz som filmmusik.
1: En eventyrlig, fantasifuld film, hvor vores hovedperson får lov at rejse tilbage til 1920'erne.
0: Man forstår virkelig, hvordan jazzmusik kan tone en handling i en bestemt retning.
2: Live. I DR-lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det har været en voldsom weekend på vejrfronten. Først hedebølge med temperaturer, der skriver sig ind i rekordbøgerne, og senere kraftig regn og lokale skybrud flere steder. Og nogle af dem, der nok har mærket det tydeligst, er dem, der har overnattet i det fri. Blandt andre Helle Christina Jensen, som er på teltur i Silkeborg.
2: Vi har også fået lidt vand ind. men ikke noget, der gør noget. I går, da vi vågnede, der var vi jo alle sammen helt hævet som en ballon i hovedet, fordi at det var så varmt inde i teltet. Og i dag det er det jo helt andet. I dag har vi også sovet lidt længere, end vi kunne i går, for vi blev vækket af varmen i går.
1: På Roskilde Festival har gæsterne sovet i telt for første gang i nat, og her gik det knap så stille for sig, fortæller studerende Villa Sunshine.
3: Vi kom jo i går, hvor det var 35 grader, og man ikke kunne, og man var mere besvimt, fordi det, man simpelthen var så dårlig til, at vi vågner op, hvor det lyner og tordner, og vi får et kæmpe chok, for der er kæmpe brag, og ens telt er ved at falde ned af hovedet på en. Ja, og hele campen er jo ødelagt, som man kan se.
1: Og det kan godt være, at næste nat i festivalteltet også bliver en drøg omgang, fortæller vejrvært Simon Brix.
4: Jeg kan i hvert fald sige, at hvis du bor i hovedstadsområdet og Sjælland generelt, så venter der altså endnu en nat, hvor det stadigvæk bliver med temperatur over 20 grader, forventer jeg. Så der er altså stadigvæk en tropenat i vente.
1: I det sydlige Sverige kom adskillige personer til skade, efter at lyn i formiddag slog ned ved forlystelsesparken Tosselilla Sommerland. Parken ligger lige nord for Ystad. En kvinde på omkring 45 år er kommet alvorligt til skade, skriver Aftenbladet. Omkring 9 andre blev kørt væk med ambulance med lettere skader. De fortsatte gengældelsesangreb, som USA og Iran påfører hinanden senest i dag, vil sandsynligvis få olien til at stige, når markederne åbner igen i morgen. Det siger Arne Lohmann Rasmussen, chefanalytiker hos Global Risk Management.
5: Sidste uge var 2 skridt frem, nu er det 1 skridt tilbage. For oliemarkedet er det naturligvis vigtigt, om man kan sige, trafikken gennem Hormuzstrædet fortsætter, og det gjorde den jo i sidste uge. Der tror jeg, man må se en opbremsning, og jeg tror, vi vil se, at priserne tikker opad, når vi åbner igen.
1: Siden torsdag, hvor Iran angreb et handelsskib i Hormuzstrædet, har USA og Iran skiftet til at angribe hinandens militære anlæg. Og det selvom de for mindre end 2 uger siden indgik en aftale om våbenhvile. Men på trods af de her gentagende angreb, så tror Christian Mauritsen, international analytiker på Berlingske, ikke for alvor, at krigen blusser op.
6: Det vi må se på, det er jo realiteterne. Og realiteterne er jo, at hverken den amerikanske præsident Donald Trump eller den iranske revolutionsgarde eller pressestyre i det hele taget, har nogen interesser i ikke at prøve på at finde en løsning på det her.
1: Eftermiddagen byder på spredte byer, som lokalt kan være kraftige, men efterhånden får solen altså overtaget langt de fleste steder. Op mellem 25 og 32 grader og kun svag til jævn vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Michael Olsen.
0: Velkommen til showet på P8 Jazz.

Velkommen til dit soulprogram her på Danmarks Radio, som i dag startede med Eddie Kendricks tilbage fra start 70'erne på nummeret Keep On Truckin'. Og hvis der er noget, som vi bliver ved med her i løbet af de næste to timer, så er det at skrue op for følelserne. For hvis der er én regel, der gælder, når vi taler soulmusik, så er det, at man skal synge med sine følelser. Og derfor må der både stønnes, der må skriges, der må grædes, der må viskes. Alle følelser er velkomne, hvis bare man husker at synge med sin sjæl. Så to timer foran os er altså fyldt med følelser og soulmusik helt tilbage fra 50'erne og frem til i dag. Og det, vi skal lytte til nu, det er et nummer, som ikke engang er en uge gammelt. Og det er med det canadiske Toronto-baserede retro-soul-orkester, som kalder sig selv for Bywater Cell. De har rødder i den soul-tradition, som stammer fra sydstaternes USA tilbage i 60'erne og 70'erne, som bliver kaldt for Southern Soul, det vil sige soulmusik, som samtidig har blues-elementer i sig. Nummeret hedder Only, her får du Bywater Call. Mit navn er Karen Rosenberg. Velkommen til Sjæl.

Lou Donaldson og Hams Hump. Og nu skal vi tilbage til solen. Eller skal vi? Soulmusikken, den har jo udviklet sig ud i rigtig mange forskellige retninger i løbet af de seneste mange årtier, siden den opstod tilbage i slutningen af 50'erne. Og en af de retninger, den bevægede sig ud af i midten af 70'erne, det var discoen, som strømmede som en tsunami ud over hele verden og lagde alle verdens mennesker og dansegulve ned. Og hende, vi skal lytte til nu, hun er kendt som dronningen af discoen. Hun startede allerede sin karriere tilbage i 60'erne, men det var altså fra midt 70'erne og frem, at hun virkelig blev en superstjerne. Med hits som I Am What I Am og nummeret I Will Survive. Det er Gloria Gaynor, som jeg taler om. Nummeret, vi skal lytte til med hende, det er dog ikke et disco-nummer. Det er på vej til disco, kan man sige, for nummeret udkom nemlig i 1975 og ligger på hendes første plade, som hedder Experience. Og på den her plade, der ligger blandt andet disco-nummeret Never Can Say Goodbye, men altså også det nummer, vi skal lytte til nu, som helt klart har nogle disco-vibes, men stadigvæk uden tvivl er et soul-nummer. Her får du Gloria Gaynor på What I'll Do.

hvad de gør. Filosofien bag Salt er, at det er os, altså lytterne, som sangene tilhører. Det vil sige, dem, der bliver rørt af dem, det er deres sange. Det har i lang tid været hemmeligt, hvem det var, der egentlig var med i Salt, siden de udkom med deres debutplade tilbage i 2019. Men det er efterhånden blevet kendt, at det er produceren Inflow, som er med til at producere pladen, og den engelske sangerinde Cleo Sol, som ligger vokal til det meste på Salts plader. Og de har altså været sindssygt produktive, fordi allerede i løbet af de her 7 år, der har de udgivet mere end 10 plader. Og der droppede så en ny plade ind, og de sender jo ikke pressemeddelelser ud, så derfor er det bare noget, der lige pludselig står forskellige steder, hvis man følger dem, eller hvis man følger dem på de forskellige streamingtjenester, så lige pludselig så kommer der en pop-up besked op om, at nu er de kommet ud med et nyt album, og så er det altså bare at dykke ned i det. Pladen er, som den altid er med Salt, en rejse igennem forskellige musikalske lag og ikke mindst sindsstemninger. De blander alle genrer sammen, og det er jo noget af det, som er så fedt, synes jeg, ved den engelske soulscene eller den europæiske soulscene. Det er, at man ikke rigtig lader sig putte ned i en boks, men tør at bevæge sig ud over de gængse rammer. Vi skal lytte til et nyt nummer fra den her nye plade, og pladen hedder Chapter 1. Her får du Good Things Will Come After the Pressure. Det her er Salt.

George Saxon og Going Out of My Head. Det vi nu skal lytte til, det er en sangerinde, som blev signet allerede som teenager til det pladeselskab, som hedder Stax tilbage i 1963. Stax Records er et utroligt vigtigt pladeselskab, når vi taler om starten på hele soul-genren. Der var to store pladeselskaber, Motown i Detroit og ikke mindst Stax Records i Memphis. Og lyden ud af Stax-studierne, den var mere beskidt, den var mere blueset, mere gospelpræget og mere vild end den mere poppet lyd, der kom ud af Motown. Og det var altså til det her pladeselskab Stax, at Wendy Renee hun blev signet der tilbage i starten af 60'erne. Og det gjorde hun af Otis Redding, som også var på Stax Records. Så det var faktisk også hende, som gav hende navnet Wendy Renee, fordi at det var overhovedet ikke hendes rigtige navn. I virkeligheden hed hun Mary Frierson, men det var altså under Wendy Renee, at hun startede hendes karriere. Hun havde nogle ret store hits, blandt andet After Laughter Comes Tears, og selvom hun måske ikke er så kendt et navn, så er jeg sikker på, at du kender nogle af hendes numre, hvis du har lyttet til hiphop, fordi sådan en gruppe som Wu-Tang Clan har blandt andet samlet fra nogle af hendes numre. Alicia Keys har sunget hendes numre, så hun er en, som har betydet meget for soul-genren. Hun var tæt knyttet til Otis Redding igennem hele hendes karriere, og derfor var det også virkelig personligt forfærdeligt for hende, da Otis Redding i slutningen af 60'erne omkom i det fatale flystyrt, som ikke bare krævede Otis Reddings liv, men også flere andre musikere signet til Stax Records. Og faktisk var det meningen, at Wendy Renee skulle have været med på det her fly, men hun var lige blevet mor, så hun valgte at blive hjemme sammen med hendes lille baby. Lige præcis på den her del af turnéen, og det gjorde altså, at hun ikke var med i flyet, som styrtede ned. Og det her flystyrt, og at Otis Redding han gik bort, det var simpelthen for hårdt for Wendy Renee, og hun trak sig ud af musikbranchen umiddelbart efter. Men hun har altså stadigvæk nået heldigvis at udgive en masse fantastisk musik, som ikke kun er de store singler og hits, hun havde her. Skal vi blandt andet lytte til et af de numre, hvor man virkelig kan høre, hvor sej en sangerinde hun er. Her får du He Hasn't Failed Me Yet.

Nogle af de helt store spillere inden for den originale soul, nemlig Smokey Robinson and the Miracles, på nummeret I Second That Emotion. Og nu skal vi til et nummer, som er virkelig svært at putte ned i en boks, og som er en rigtig god blanding af både jazzen og soulen. Nummeret stammer tilbage fra 2013 og stammer fra det italienske musikprojekt, ledet af produceren Andrea Benigni. Gruppen eller projektet kalder sig selv for Mob Mob, og det er så her, at der virkelig bliver blandet forskellige genrer sammen. Det er både jazzen, det er afrobeaten på nogle numre, og så er det altså også den her soul-specielt vokal. Og vokalen stammer faktisk fra en dansk-egyptisk sangerinde, som hedder Sarah Said. Her får du Lower Chant med Mob Mob.

0: Maybe, maybe.
1: Fats Waller her på Slap Line, helt tilbage fra 1931 på nummeret I'm Crazy About My Baby. Lige om lidt skal vi have en radioavis her på P8, men jeg har meget mere soul music til dig på den anden side af radioavisen her i Sjæle. Op til den, der får du her The Chi Lights med Troubles.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere ældre i landet er blevet indlagt under hedebølgen, for de når ikke altid selv at reagere, før det går galt. Sådan lyder det fra akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital, der dog heldigvis ikke er blevet væltet omkuld. Det fortæller cheflæge Lubna Rafik Kokholm i dag.
2: Status har været, at det heldigvis ikke er sådan, at væltet ind, men vi har selvfølgelig set nogen, der er kommet, der har været dehydreret og har måske ikke lige fået drukket nok i varmen. Så det har vi set, men vi er heldigvis ikke blevet væltet omkuld.
1: Det var lige nord for Aarhus i Ødum, at der som et af to steder i landet blev slået varmerekord i går, da temperaturen bankede op på 37 grader. Og derfor kom der også flere ældre ind på hospitalet end på en normal varm sommerdag, siger Lubna Rafik Kokholm.
2: Det er de ældre, der er kommet, og de har glemt at få drukket i varmen. Og så er man jo sådan, når man er ældre, så får man forskellige typer af medicin, og man kan have væskerestriktioner og ikke lige få det tilpasset. Så det er den ældre generation, vi har set.
1: Og derfor er de gode råd i varmen, som altid fra cheflægen, husk at få drukket nok i løbet af dagen, også selvom du ikke føler tørst. Undgå at sidde i solen, når det er allervarmest, og søg skygge og sørg for at blive kølet ned i løbet af dagen. I Frankrig er 11 omkommet efter et civilt fly er styrtet ned i byen Tremblant i den nordøstlige del af landet, det oplyser lokale myndigheder. Ifølge franske medier tilhørte flyet en faldskærmsudspringsskole, og de 11 omkomne er 5 instruktører, 5 elever og piloten. Den franske indenrigsminister er på vej til ulykkesstedet, nu skriver Reuters. Flere landmænd er begyndt at flyve med droner, ikke for at tage flotte billeder af deres marker, men for at spare både penge og sprøjtemidler. På en mark ved Birkelse i Nordjylland bruger Christian Holm dronen til præcist at udpege, hvor ukrudtet står, så sprøjten kun bruger sprøjtemidler på ukrudtet.
3: Her der har vi en mark på ca. 10 hektar, hvor at, vi har sprøjtet omkring 1 hektar. I det her eksempel har vi jo sparet 90% af vores ellers planlagte kemiforbrug.
1: Og teknologien med droner, der kan genkende ukrudt, kan mindske forbruget af sprøjtemidler med 50-75%, og det kan gavne vores drikkevand, siger René Gislum, der er sektionsleder ved agroøkologi på Aarhus Universitet.
4: Hvis vi reducerer brugen af sprøjtemidler i landbruget, så vil vi også reducere den mængde, som vi kan finde i vores drikkevand. Men det kommer selvfølgelig til at tage nogle år, fordi at det, vi gør i dag, det er jo ikke det, vi måler i drikkevandet i morgen.
1: Og vejrudsigten den lyder på spredte byer, der kan være med torden, og det kan være skyet mange steder, men efterhånden så er der også en del sol. Vi har mellem 25 og 30 grader, og østpå helt op til 32 grader, ellers generelt lidt køligere ved kysterne. Svag til jævn vind fra vest eller fra skiftende retninger. Det var slut på radioavisen bag mikrofonen, der var jeg, Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til showet på P1.

Det er så stort og følelsesladet, det her nummer med The Impressions. Nummeret hedder Fool For You, og det blev altså nummer, som startede anden time af dit soulprogram her på P8 Sjæl. Og nu skal vi til et helt nyt nummer, som lige er kommet ud fra den britiske artist Sam Henshaw. Det er udkommet her i den her uge, så det er altså et helt spritnyt nummer. Det hedder Hair Down og handler om bare at slappe af og stå ved, hvordan man har det, og ikke have paraderne oppe. Her får du Sam Henshaw. Mit navn er Karen Rosenberg. Velkommen til anden time af Sjælen.

Country Soul opstod ikke med Beyoncé. Den har været i gang i mange årtier her fra Shaggy Otis tilbage fra starten af 70'erne på nummeret Sweet Thing. Da soulen den opstod tilbage i slutningen af 50'erne og virkelig blev en stor populær ting i løbet af 60'erne, så var der mange musikere, som fandt ud af, at de kunne bruge den her gennembrudskraft til andet end bare at indspille plader og synge sange og tage på turné og spille deres numre. De kunne også hjælpe mange af de sorte, som havde store problemer, som jo lyttede til deres musik, store problemer i for eksempel, at der ikke var nogen steder, de kunne bo, der var ikke nogen ordentlige boliger, der var ikke nogen ordentlige skoler, og det kunne de sammen gøre noget ved. Og det var på den baggrund, at Solomon Burke, han skabte orkestret The Soul Clan, og det gjorde han altså sammen med Otis Redding, Wilson Pickett, Don Conway og Joe Tex. Så det var altså nogle af de helt store mandlige sanger, som gik sammen her for at prøve at gøre noget, ikke kun for dem selv, men for dem, som lyttede til dem. Og det skulle altså udmønte sig i, at der skulle tjenes nogle penge ved de her indspilninger, som The Soul Clan indspillede, og de blev så givet til sociale projekter. Desværre så gik den her gruppe i opløsning først efter Otis Redding død, derefter kom Arthur Conley og Benny King med, men de kunne ikke rigtig få forhandlingerne i gang med deres pladeselskab, og de kunne ikke rigtig få den million, de ville have ud af det til at påbegynde deres sociale projekter, så desværre så gik hele orkestret i opløsning. Men det var en virkelig fornem og meget, meget nobel måde, at de gik ind i det her på, at ville samle nogle penge til at gøre noget godt. Her får du dem på deres allerførste nummer, det hedder Soul Meeting, og det er altså nogle af de allerstørste solstjerner, du her lytter til fra 60'erne på The Soul Clan.

det her er Sjæl på B8.

Aretha Franklin og Since You've Been Gone. Her de seneste par uger i sjæl, der har jeg spillet den helt nye single fra Jill Scott, Beautiful People, som er den første single fra hendes kommende plade, den første fra hendes hånd i 10 år, som udkommer her. I februar kommer til at hedde To Whom It May Concern. Men nu er der altså kommet en ny single ud. Og den er mere jazzet end den foregående og lægger sig i stil med noget af det, som hun har lavet før. Her får du Jill Scott og hendes helt nye single. Det her, det er Pressure.

lytter til Sjæl her på P8, og det her, det var Kokoroko på nummeret Da Du Da. Og nu skal de store følelser altså virkelig i spil. Vi skal i selskab med Bessie Banks og soulballaden Try to Leave Me If You Can.

Det her var The OJ's og nummeret Give the People What They Want. Og nu skal vi til Vancouver i Canada, fordi der sker altså noget på soulscenen i Canada. Der er rigtig mange orkestre, som virkelig har fået hul igennem til omverdenen, og det gælder blandt andet Honey Bear, The Band. Nummeret, vi skal lytte til med dem, kommer fra deres helt nye plade, som er udkommet her i starten af 2026. Pladen hedder The Cure, og de gør nummeret her også.

Tilbage fra starten af 70'erne, Lenny Hibbert og nummeret Roseland. Og hvis du synes, at der var et eller andet ved det her nummer, som virkede en lille smule bekendt, så har jeg måske et lille bud på, hvorfor.

Det var den engelske sangerinde og rapper Miss Dynamite, som havde lånt fra Lenny Hibbert på hendes hit tilbage fra 2002, Dynamite 10. Nu skal vi til en live optræden, som jeg virkelig godt kunne have tænkt mig at have været med til. Jeg har stået helt op foran scenen til. Og hvis du vil med mig til den her koncert, så er det bare at lukke øjnene. Vi går i gang nu. Det er en koncert med The Vibrations tilbage i 1964. Her får du dem på nummeret My Girl's Love.

La Belle og nummeret Too Many Days, og vi bliver op i det høje tempo, og det gør vi med det legendariske nummer fra Stevie Wonder, som hedder Higher Ground.

Dit soveprogram her på Danmarks Radio her på P8 er ved at være slut for i dag, men Sjæl vender tilbage igen i næste uge, og hvis du har brug for at få skruet lidt op for følelserne, så kan du altid gå ind og lytte til de foregående programmer inde i DR's radioapp DR Lyd. Op til radioavisen skal vi lytte til en af de fineste soulballader, som der er lavet. Der er noget ekstremt inderligt. Måske også fordi, at hun synger helt tæt på mikrofonen og bare alligevel formår at formidle de allerstørste følelser på nummeret her. Det hedder Then You Can Tell Me Goodbye. Det her, det er Betty Swan, og det bliver det sidste nummer her i Sjæl for i dag. Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter en rekordvarm lørdag blev det til lokale skybrud, hagl, lyn og torden flere steder rundt om i landet. Særligt blev det sydlige Jylland, Fyn, Sjælland og øerne ramt, og det gik vildt for sig for campisterne.
2: Jeg tænkte, nej, holder loftlemmene til det, lysvinduerne, eller kommer det ned igen teltduet, eller hvad gør det? Og pludselig så kom bordet over fra naboen fløvende. Og jeg tænkte, nej, nu går det helt galt. Den kommer nok ind igennem vinduet her på forteltet.
1: Fortæller campist Henning Skovbjerg, der ved Lavensby Strandcamping på Fyn fik sig en forskrækkelse, da kraftig hagl slog ned og hul på sommerheden, og vindstød rev grene af store træer, som har lavet skade på campingvognene, siger Henning Skovbjerg.
2: Der var jo masser af grene her rundt på hele pladsen her fra det træ af der. Og vi havde to trillebørfugle, vi kørte væk bagefter. Så det var helt vildt. Jeg har aldrig været udsat for noget lignende i de 17 år, vi har haft det.
1: Og det vilde vejr er også gået ud over badevandet, som mange nok godt kunne tænke sig at få sig en dukkert i dag. Der er kommet flere røde badeflag op, særligt langs kyst nord for København skal du være opmærksom på, at der er kommet rødt flag op 9 steder nu. Derudover er der rødt flag i et af Københavns havnebade, et andet i Esbjerg, et i Aarhus Inderhavn og ved EO Syd. Tidligere i dag var den digitale tjeneste nede, men nu kan du igen selv tjekke badevandskvaliteten på hjemmesiden badevand.dk og i appen Badevand. Siden den 24. juni, altså under hedebølgen, så har der været ca. 1.000 flere dødsfald i Frankrig end normalt, det oplyser den franske sundhedsstyrelse til mediet Le Figaro. Stigningen ses især i de regioner, der har været i rødt alarmberedskab som følge af varmen. Man kan dog ikke slå fast, hvor mange af dødsfaldene, som skyldes den ekstreme varme. 85% af de døde var 65 eller derover. Oliepriserne får formentlig et nyk op igen i morgen, efter både Iran og USA har udført angreb i Mellemøsten, det siger chefanalytiker hos Global Risk Management, Arne Lohmann Rasmussen.
3: Der tror jeg, man må se en opbremsning, og jeg tror, vi vil se, at priserne tikker opad, når vi åbner igen.
1: For skibstrafikken gennem Hormuzstrædet flyder ikke ligefrem sikkert frem, men hvis ellers USA stopper sin angreb, så skal strædet nok snart vende tilbage til normalen, lød det fra Irans udenrigsminister Abbas Araghchi tidligere i dag. Hormuzstrædet vender tilbage til sin kapacitet inden for 30 dage under iransk forvaltning, når forhindringerne er fjernet, sagde den iranske minister. Spredte byer, som kan være med torden, og der kommer også skyet vejr, men efterhånden har vi også en del sol rundt om i landet, mellem 25 og 30 grader i dag, og vinden den er svag til jævn. Det var slut på radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er sket et olieudslip ud for Aarhus, oplyser Østjyllands politi, og det kan påvirke badegæsterne ved bydelen Aarhus Ø. Oliespillet er sket i et område på 200 gange 15 meter, og olien kan ikke samles op, men skal fordampe naturligt, det fortæller vores reporter Benedikte Støjberg fra kanalen ved Aarhus Ø.
2: Derfor så opfordrer politiet til, at man ikke er i området af olien, og det kan man faktisk selv se ved bare at holde øje med, om der er den her glitrende overflade på toppen af vandet.
1: Og det er ikke kun i Aarhus, man skal tjekke vandkvaliteten.
2: Fordi det har regnet så meget, så oplyser forsyningsselskabet i hovedstaden, at det kan være, hvis der har været oversvømmelser og kloakdæksler, der er sprunget op, at badevandets kvalitet er blevet forurenet. Og derfor så er det altså anbefalingen, at man tjekker vandkvaliteten inde på badevand.dk, der hvor du er, før du ellers tager et meget fristende dyb ned i det kolde blå.
1: Og hvis man nu ikke kan hoppe i vandet ved sin lokale strand i dag, ja, så kan det være, at man drømmer om at få lidt polsk sand mellem tæerne. Polen er nemlig et af de lande, der oplever den største vækst i turisme i hele Europa, og det er noget, mange polakker er stolte af.
3: It's starting to become like a cool place that, you know, we have lots of history.
1: Vi har masser af historie, og folk er begyndt at se Polen som et sejt sted, siger Anna Bogacz, som er vores korrespondent Mathilde Kimer har mødt på en polsk strand. Og turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen, siger Mathilde Kimer fra et af de nye megahoteller ved Østersøkysten.
4: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op. Og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
1: Sidste år satte Polen rekord med 20 millioner turister, og i år regner landet med at tiltrække endnu flere, nemlig 23 millioner gæster. Cykelrytteren Magnus Kort har her til eftermiddag vundet titlen som Danmarksmester i linjeløb for første gang i karrieren.
5: Det er helt ubeskriveligt. Det har jeg jo drømt om naturligvis i mange år at vinde DM, og det er jo noget, jeg også har følt har manglet på min palmares. Så at gøre det her i min sidste sæson, det er helt vildt,
1: ja. Ja, sådan lød det fra Magnus Kort, efter han havde kørt over målstregen efter en tæt massespurt ved DM i Herning. For få dage siden annoncerede Magnus Kort, at han stopper karrieren, og nu får han altså lov at køre i Dannebrogstrøjen resten af karrieren, som er den mest prestigefyldte i dansk cykelsport. Vejrudsigten lyder på nogen eller en del sol med risiko for lokale byger mellem 25 og 30 grader og en vind, der er svag til jævn fra skiftende eller vestlig retning. Det var slut på denne udgave af Radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Sidste punkt på dagens to-do-liste er streget ud. Velkommen indenfor i Klub Mokuba. To timers klubmøde, spækket med alt det bedste fra jazzens univers. Lige her på P8 Jazz. Her er din vært, Karen Mokuba.
6: Hej, og velkommen til klubben denne søndag eftermiddag. Jeg håber, at du indtil videre har haft en rigtig god weekend. En, som både har været varm og afslappende, og måske også oplevelsesrig. Du er måske allerede gået på ferie, og det gør klubben lige om lidt. For det her, det er sidste klubmøde på denne side af sommeren. Lad os bare komme i gang. Jeg har nemlig fundet en god håndfuld numre, som du måske kan sætte på din ferieplayliste. Eller i hvert fald have med i bagagen, når du tager på ferie, eller når du skal på ferie. Og vi begynder med musikeren, som hedder Mitchum Yacoub. Han er egyptisk amerikaner, han er base i San Diego, men hans musik rejser langt og længere end det. Her skal vi nemlig lytte til et nummer med ham, som både har lidt afrobeat i sig, lidt jazz, lidt soul, en lille smule latinamerikanske rytmer, og så er det både varmt og organisk. Han er også trommeslager, og han har blandt andet spillet med Sean Cooty og Egypt 80, og det kan høres på det her nummer, for rytmen er hele fundamentet, og man kan virkelig høre den der afrobeat-rytme i nummeret. Med så har han Davina, som synger med på nummeret, som hedder When I'm With You. Og med det vil jeg bare sige endnu en gang, velkommen til klubben.

When I'm With You med Mitchum Yakub her med sangerinden, som hedder Davina. Om ikke så længe, så skal vi have vores jazz i nye klæder. Og i dag er det ikke hip-hop, som vi skal lytte til, som er vores jazz i nye klæder. Til gengæld er det The Beatles. Vidste du, at de faktisk havde eller brugte samples i ret mange af deres numre? Det vidste jeg faktisk ikke indtil for nylig. I hvert fald har jeg fundet et, hvor de har lånt fra en jazzstandard og fra en af de mest legendariske musikere tilbage i 1930'erne. Men inden vi når dertil, så lad os lige tage nogle stykker musik til, eller et par stykker til i hvert fald. Fordi noget af det smukke ved jazzen er, at den altid har været nysgerrig, den rejser, den låner og udvikler sig. Og det leder os faktisk videre til en melodi, som jazzmusikere har spillet i generationer. Den melodi, som hedder On Green Dolphin Street. Og den begyndte faktisk som et stykke filmmusik tilbage i 1940'erne, men blev hurtigt til en af jazzens mest spillede standarder. Her skal vi nemlig lytte til George Freeman i en live-version, hvor, og den her live-version er fra et fængsel, Cook County Jail. Og albumet hedder også bare Friday the 13th. 13th Cook County Jail album. På det her nummer, eller på, ja, på nummeret, som vi skal høre her, der er Lucky Thompson med, og han var en af de musikere, der aldrig rigtig jagtede berømmelsen. Til gengæld blev han respekteret af næsten alle sine kollegaer. Han bevægede sig ubesværet fra swing til bebop og havde en utrolig elegant tone både på tenor og saxofon. Og sikke, ja, sikke en luksus for de her fanger, synes jeg, at høre det her smukke stykke musik. Ikke kun med Lucky Thompson, men også med Jimmy McGriff og Donald Levy, George Freeman og som sagt Lucky Thompson. Det her, det er en melodi, som næsten fungerer som et fællessprog mellem jazzmusikere. Green Dolphin Street, live fra 1972.

Ethan French, som repræsenterer den nye bølge af musikere, der ikke ser nogen grænser mellem jazz og elektronisk musik. Endnu et eksempel på, at jazzen hele tiden finder nye former. Og her fik du ham på nummeret Reckless and Arranged, Day 56. Og nu springer vi tilbage i tiden, for nu er vi nået til vores punkt, jazz i nye klæder. Og du skal forestille dig en sommernat i 1939, en varm brise hen over det en amerikansk dansegulv, og hvor luften er tyk af cigar og røg og forventning. Europa står til gengæld på kanten af noget, ingen endnu helt forstår. Krigen lurer i horisonten, men inde i det store balsal i USA er der stadig plads til at glemme det hele for en stund. Her regerer nemlig swingmusikken. Og midt i det hele, der står Glenn Miller, en trombonist, orkesterleder og en af de helt store arkitekter bag swingens gyldne æra. Han var ikke bare sådan en endnu sådan en bandleder. Han skabte en lyd, der var så præcis og så genkendelig, at man kunne høre på få sekunder, at det var Glenn Miller. Klarinetten, der svæver over saxofonerne, en silkeblød, næsten drømmende klang. In the Mood er det nummer, som vi skal høre, og er måske hans mest ikoniske nummer. Et instrumentalt nummer bygget op som en bølge. Enkelt i sin struktur, men genial i sin energi. Det starter næsten lejende, men bygger og bygger, indtil det eksploderer i ren swing-eufori. Det er musik, der er lavet til at få kroppen til at bevæge sig. Måske, eller man kan sagtens kalde det at få datidens popmusik. Og det er netop sådan et riff fra det her nummer, der insisterer, altså den der insisterende dansefigur, som mange år senere finder vej ind i en helt anden verden, men også i en poppet genre. En verden af farver, psykedeliske eksperimenter og så med en poprevolution fra The Beatles. Fordi ja, det er ikke kun hiphopper, som har samlet, men også bands som The Beatles. Og jeg har prøvet at sådan lure mig frem til, om det måske var nogle af de første, der i virkeligheden samplede fra jazzmusikken. Det har jeg ikke helt fundet ud af, men altså, jazz har jo hele tiden lånt fra hinanden, så man kan godt sige, at mange af de jazzstandarder, vi kender i dag, det er bare jazz i nye klæder. Men at det der med at tage fra et gammelt jazznummer og sætte det ind i et af ens egne numre, det var The Beatles måske nogle af frontrunnerne til. Nå, men altså, når du lytter til det her nummer, In The Mood med Glenn Miller lige om lidt, så læg lige mærke til den der karakteristiske blæserfigur. Den rytmiske, næsten drillende frase, for det er netop den lyd mange år senere, som dukker op i en Beatles-sang. Og den sang skal vi høre bagefter. Men lige nu her, så lad os lige lytte til vores jazz i originale klæder med Glenn Miller, In The Mood.

Ja, Glenn Miller og en drillende, næsten lejende slutning. Lige når man troede, at riffet var stoppet, så startede det op igen. Måske var det også med til at holde folk på dansegulvet. Men nu springer vi næsten 30 år frem i tiden. Fra swingens balsal til en sommer i 1967, hvor verden pludselig er blevet farverig, eksperimenterende og global. Det her, det er Summer of Love. The Beatles står midt i det hele. Ikke bare som et band, men som et kulturelt centrum. Og All You Need Is Love bliver skrevet til noget helt særligt. Verdens første globale satellit udsendelse. Our World hed den udsendelse, hvor over 40 millioner mennesker ser med på samme tid. Sangen i sig selv er ret enkel, næsten barnlig i sin budskab, men musikalsk er den alt andet end simpel og fyldt med små musikalske citater. Det er næsten som en collage af musikalsk historie, hvor blandt andet der er blevet lånt fra netop Glenn Miller, som vi lige har lyttet til. Optagelsen af nummeret, som vi skal høre med The Beatles, foregår i Abbey Road Studios med et orkester fyldt af klassiske musikere, stryger og blæser, og blandt dem flere musikere med baggrund i både klassisk og jazz. George Martin, det er deres producer, og han står bag arrangementet og hjælper med at væve alle trådene sammen. Og så kommer vi til det lille øjeblik, hvor fortiden møder nutiden, nemlig mod slutningen af sangen. Begynder det hele nemlig at flyde lidt ud som en musikalsk fest, der ikke vil stoppe. Her citerer de nemlig flere melodier, La Marseille, Greensleeves, og så næsten som et blink med øjet dukker Glenn Miller op. In the Mood sniger sig ind som et kort line citat. Var det sampling, som vi kender det i dag? Det kan man måske ikke helt sige. Det var mere sådan et musikalt citat spillet live i studiet. Men ideen er den samme, altså at tage noget fra fortiden og give det nyt liv i en ny kontekst. All You Need Is Love gik direkte ind som nummer et i både Storbritannien, som det hedder, og USA, og blev til et af de stærkeste symboler på 60'ernes idealisme. Så når du lytter til det her nummer, så hold ørebøfferne ekstra åbne mod slutningen af nummeret. Det er nemlig lige der, midt i det hele, dukker Glenn Millers In The Mood op, som en lille hilsen fra swingens tid til poppens nye verden. Så her får du vores, ja, man kan godt kalde det vores lidt jazz i nye klæder. Her er det nemlig Beatles, All You Need Is Love.

Hørte du det også? Hørte du Glenn Miller, som dukker op lige her til sidst hos The Beatles? All You Need Is Love hedder nummeret. Faktisk et rigtig godt eksempel på, hvordan reglerne dengang var måske lidt løsere, end de er i dag. For In The Mood var stadig beskyttet af ophavsret. Og da Beatles brugte det som citat i All You Need Is Love, skulle det i princippet clears, som det skal i dag. Altså det der med lige spørge artisten, om man må bruge det, og så aftaler man ofte en procentdel af, hvor meget nummeret skal gå til den oprindelige kunstner. Nå, men altså, det endte med, at rettighedshaverne bag Glenn Millers musik blev krediteret efterfølgende, men der skulle ikke nogen penge eller nogen procenter hen over bordet. Men jeg synes, det er et rigtig godt eksempel på, hvordan musikhistorien hele tiden sådan ændrer sig og fornyer sig, og især når det gælder jazzens verden. Så her fik du altså vores jazz i nye klæder med The Beatles og deres nummer All You Need Is Love. Og vi bliver lidt der endnu, fordi nogen, som så til gengæld lånte fra The Beatles og lige præcis det her nummer, det var The Tribe Called Quest, som var med til at ændre hiphoppens lydbillede, og hvor det blev meget populært at sample fra jazzens verden. Og hvor andre ligesom rappede over trommemaskiner, fandt de deres inspiration fra jazzplader. Men på det nummer, som vi skal høre her, så fik de også deres inspiration fra The Beatles. Og det er introen, som du skal lægge mærke til på det her nummer, som hedder Lock of Lucian. Og det her nummer, det var dedikeret en af deres venner, som kom fra Frankrig, som altid var omgivet af kaos og måske en lille smule en hustler. Og de havde bare lige brug for at dedikere et nummer til ham, altså at fortælle ham om, hey, måske skulle du prøve at få styr på dit liv, fordi vi skal altid redde dig ud af trådene. Og Lucian er også med på det her album, eller på det her nummer, hvor man kan høre ham adlibbe lidt i hans fransk-engelske accent. Der er nogen, der påstår, at det ikke er Lucian, men jeg har hørt Q-Tip sige, at det er Lucian, som ligger der adlib, som du skal høre her. Men det vigtigste på det her nummer, læg lige mærke til introen, for det kommer straight out of The Beatles' All You Need Is Love. Her, Tribe Called Quest, Lock of Lucian.

Ja, og nu når vi var alligevel i vores jazz i nye klæder og lyttede til Glenn Miller, til Beatles, til Tribe Called Quest, tænkte jeg, hvorfor ikke også lytte til originalen på Tribe Called Quest, eller i hvert fald der, hvor de har fået deres sample fra. Billy Brooks var det her med 40 Days, og Billy Brooks er i dag lidt af en kultfigur, ikke fordi han kun er blevet samplet igen og igen og igen, men også fordi hans Fender Rhodes var med til at definere lyden af både jazz, soul og funk i 70'erne. Vi bliver i soulens varme univers med endnu et nummer, som har fået sådan, ja, jeg vil ikke sige jazzet klæder nødvendigvis, men sådan en mere soulet vibe. Her skal vi lytte til Nigel Hall, som tydeligt står på skuldrene af blandt andet Donny Hathaway og Stevie Wonder. Og i det hele taget den klassiske amerikanske soul-tradition. Her skal vi høre ham på I Can't Stand the Rain, oprindeligt skrevet af Aunt Pebbles, men som i dag stadig regnes for en af soulmusikkens helt store sang.

0: Du lytter til Klub Mokuba på B8.
1: Lad mig trække vejret, lad mig lige leve, for man har været stresset hele sit liv. Har været fristet tit til at ende, men så endte det tit med at skrive. Tog et væs, til at wave, jeg blæst, har ikke brug for at være pisse stiv. Paranoid, bær rundt på en kniv, men jeg bad til Gud, at jeg aldrig vil bruge den. For jeg samler på kniv i min ryg, og der er mange, der har kniv i min ryg. Paranoid, som jeg lever i frygt, men det er kun fighting, flight, ikke flygt. Jeg ved, Nipsey han sagde, det er et marathon, men der er ingen, der har sagt, jeg skulle løbe. For selvom at jeg helt er på taget som Carlson, er det i fundamentet, jeg er støbt i en cementblok, hvor vi havde gro væk, ikke nogen pensler, ikke nogen så en, ikke nogen mennesker, der kunne forstå en, ikke nogen infra til at tage låsen af de linker, som der bandt mig, de kan ikke binde mig længere. De blå blind, de kan ikke blinde mig længere.
2: Så lad mig trække vejret, lad mig lige leve. Lad mig trække vejret, lad mig lige.

billedet er slet ikke perfekt, men det er klart, når du har den der baggrund. Man vil ikke ind et produkt af det samfund, eller sælge et produkt af den samfund. Se jeg på bagbund, ned på afgrund, det er et lavpunkt. Der går meget ondt, ligger meget tungt, ned på havbund. Men vil der ravne nogen, hvis jeg kunne snakke ud for mit daghoved.

så lad mig tage et navn, lad mig lige leve. Så lad mig tage et navn, lad mig lige leve.

En af de nye stemmer på den danske rap-scene, han kalder sig Mark, og her fik vi ham på nummeret Interlude. Og bag instrumenterne finder vi blandt andre Jonathan Bremer fra Bremer McCoy på bas, Ollie Wallace på saxofonen, Viggo Bandholm på tangenterne og Stun Gun på trommerne. Et nummer, som har en organisk lyd, og måske leder tankerne hen mod Kendrick Lamar's To Pimp a Butterfly, hvor jazz og hip-hop smelter sammen på en ny måde. Vi er nået dertil, hvor vi skal til at runde af for denne time, for lige om lidt så er klokken nemlig 18, og så skal vi give plads til en radioavis. Jeg er tilbage på den anden side af den, hvor vi skal en tur ud og sejle. Jeg har nemlig fundet, jeg har fundet et håndfuld numre, som vi skal på udflugt med, hvor vi skal på en sejltur gennem jagtrock i jazzens øje med. Ja, og jeg har fundet numre med blandt andet Steely Dan, Toto, Doobie Brothers og et nummer med Queen. Kan han virkelig lave noget, der lyder jazzet og jagtrock-agtigt? Ja, der må du altså blive hængende for at finde ud af, om han kan det. Men nu får vi altså et nummer som med en tværfløjte, men måske ikke som du er vant til at høre den. Det er Jeremy Stee, som gjorde fløjten funky. Og et nummer, som måske godt kunne have været under vores jazz i nye klæder, fordi det blev samlet af The Beastie Boys og gav det nyt liv, da det ligesom tonede frem på MTV og for en helt ny generation lyttere. Her får du Jeremy Stee og nummeret Howlin' for Judy. Vi lyttes ved efter radioavisen.

0: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
1: Udover en landsdækkende hedebølge, så har det i den grad slået gnister på himlen. En frisk optælling fra Danmarks Meteorologisk Institut viser, at der var i alt 1776 lynnedslag her i weekenden. Og det oplevede blandt andre gæsterne på metalfestivalen Copenhagen i København, der fik sat ekstra buller og brag til musikken.
2: Lige pludselig så kunne vi godt se sådan ude i horisonten derude, at det lynede og tordnede. Det blandede lidt ind sammen med hele det der lysshow, der var i gang, så det var sådan lidt, hvad er det ved at lyne?
1: Fortæller Martin Kolding Hansen, og ja, det lynede. Så meget af hovednavnet Danske Volbeat måtte aflyse koncerten, og natten bød derfra på masser af regn, torden og vind i teltene, fortæller Henrik Loffelstedt.
3: Ja, der var så meget blæst, altså, hvor telt, det er sådan, så når man ligger der og får sådan en telt i hovedet hele tiden, der, så vågner man lidt.
1: I løbet af lørdag blev der registreret 1145 lynnedslag, og natten til i dag bød på yderligere 631 lyn, der slog ned. Og Sydsjællands og Lolland Falsters politi måtte i morges fra klokken 7:30 og 15:45 frem rykke ud til tre brande, der skyldtes lynnedslag. To af brandene var i villarækkehuse, mens lyn også satte ild til en gård. To af brandene var i Mern på Sydsjælland, mens den sidste var i Volse på Falster. Ifølge politiet kom ingen til skade. Og selvom flere end 1700 lyn kan lyde meget, så er det faktisk ikke usædvanligt, fordi det er sæson for torden, oplyser DMI. Uværet ramte dog også vores naboer i det sydlige Sverige, og her fik det mere alvorlige konsekvenser. Adskillige personer kom til skade i formiddag, efter et lyn slog ned ved forlystelsesparken Tosalilla Sommerland. Parken ligger lige nord for Ystad. En kvinde på omkring 45 år er kommet alvorligt til skade ifølge Aftonbladet, og omkring 9 andre blev kørt væk med ambulance med lettere skader, lyder det. De fortsatte gengældelsesangreb, som USA og Iran påfører hinanden senest i dag, vil sandsynligvis få olien til at stige i pris, når markederne åbner igen i morgen. Det siger Arne Lohmann Rasmussen, der er chefanalytiker hos Global Risk Management.
4: Sidste uge var 2 skridt frem, nu er det 1 skridt tilbage. For oliemarkedet er det naturligvis vigtigt, om man kan sige, trafikken gennem Hormuzstrædet fortsætter, og det gjorde den jo i sidste uge. Der tror jeg, man må se en opbremsning, og jeg tror, vi vil se, at priserne tikker opad, når vi åbner igen.
1: Men på trods af de gentagne angreb, tror Christian Mauritsen, international analytiker på Berlingske, ikke på, at krigen for alvor blusser op igen, lyder det.
5: Det vi må se på, det er jo realiteterne. Og realiteterne er jo, at hverken den amerikanske præsident Donald Trump eller den iranske.
1: Og det blev slut på Radioavisen.
6: Du har tjekket ind i Klub Mokuba på P8 Jazz. Stedet, hvor det eneste adgangskrav er kærligheden til den gode musik. Velkommen i klubben. Din vært er Karen Mokuba.
7: Ja, præcis. Og velkommen tilbage her i klubben nu, hvor klokken den er passeret 18, og efter en radioavis. Som altid skal vi på klubudflugt. Og hvis du lyttede med i slutningen af sidste time, så ved du, at vi skal ud og sejle. Så tag redningsvesten med, måske nogle søsygepiller, fordi vi skal ud på en jagt. Den burde være steady, men det kan også godt være, at bølgerne går lidt højt en gang imellem. Men inden vi tager ud på det åbne hav, så lad os lige tage et par numre. Vi begynder med Brandy Younger, som har været med til at give harpen en helt ny plads i moderne jazz. Tidligere så var instrumentet mest forbundet med klassisk musik, men Younger trækker lige så meget på Alice Coltrane som på soul og R&B, og hun er faktisk også den første kvinde nogensinde, der er blevet nomineret til en Grammy i kategorien bedste instrumentale jazzalbum. Det er ikke fra det album, vi skal lytte til et nummer fra hendes hånd, men fra hendes seneste album, hvor vi skal høre nummeret, som hedder Gad About Season. En moderne lyd, som har masser af sjæl, og det kunne måske lyde en lille smule, som om, at man sover i noget vand. I hvert fald er det dejligt meditativt. Så her får du Brandy Younger, Gad About Season, og endnu en gang, velkommen til klubben.

moderne soul fra New Orleans, Tank and the Bangles og nummeret Stolen Fruits. Og nu skal vi en tur ud i det blå på en musikalsk yacht, og vi sætter kurs mod den amerikanske vestkyst sidst i 70'erne, start 80'erne. Vi skal lytte til en håndfuld jagtrock, ja, der er også et dansk navn iblandt, men det er måske en af de mest misforståede genrer i pophistorien. Bag de her bløde melodier gemmer der sig nogle af verdens dygtigste musikere, jazzede harmonier og en produktion, der stadig lyder imponerende næsten 50 år senere. Og vi begynder hos en af mestrene, Donald Fagen og Walter Becker fra Steely Dan lavede ikke bare rockmusik, de byggede også sange med jazzens harmonier og hentede nogle af USA's bedste studiemusikere ind i studiet. Nummeret, vi skal høre med dem, hedder Black Cow og åbner. Ja, det er nærmest et mesterværk fra deres album Aya fra slut 70'erne. Et album, som mange musikere stadig bruger som reference, når der tales lyd og arrangementer. Et højdepunkt i mødet mellem rock og jazz. Og prøv lige at høre den her intro. Den er legendarisk. Som sagt, Steely Dan og nummeret Black Cow.

Black Cow med Steely Dan, som aldrig var alene, for rundt om dem voksede et helt netværk af musikere frem, som spillede på hinandens plader, og den historie fortsætter nu, hvor vi er på klubudflugt inde i jagthistoriens univers. Og det næste, vi skal lytte til, det er et nummer med Toto, som nærmest var et landshold af studiemusikere. De havde allerede spillet med alt fra Buzzcocks til Michael Jackson, før de dannede deres eget band. Og nummeret Georgie Porgy er næsten smooth jazz forklædt som pop. Og her er det med Cheryl Lynns vokal, som giver nummeret en ekstra varme. It's

Ja, Toto her med Georgie Porgy og sammen med Cheryl Lynn på vokalen, som udover at være sangerinde, så var hun også skuespillerinde. Vi sænker tempoet nu og lader båden drive lidt, for der findes næsten ikke et nummer, der indfanger jagtrock bedre end nummeret Sailing af Christopher Cross, som blandt andet vandt 5 Grammy'er med sit debutalbum og den her sang, som stadig er indbegrebet af ro, elegance og luft under vingerne.

Man kan næsten mærke havets brise i håret. Christopher Cross hedder han. Sailing hedder nummeret. Og fra Californiens stille hav bevæger vi os nu mod Louisiana. New Orleans er jazzens fødeby, og hos Neville-brødrene kan man høre hele byens musikalske arv. Nummeret, vi skal høre med dem, hedder Yellow Moon og er produceret af Daniel Lanois, som gav nummeret den der drømmende og næsten filmiske lyd. Og så med en saxofon, som lokker os ind på deres jagtbåd.

der hvor han ligesom begyndte. Vi skal nu til noget lidt andet, fordi der fandt det her nummer under en liste, som blev betegnet som jagtrockt på en playliste, jeg har. Så tænkte jeg, har Queen virkelig lavet et sådan nummer? Det her, det er måske et af deres mest oversete numre. Freddie Mercury synger med sådan en afslappet soul-fornemmelse, og hele nummeret emmer mere af lounge og jazzklub end af stadion rock. Og meget passende hedder nummeret Cool Cat.

Freddie Mercury på en falsetto. Cool Cat hedder nummeret. Et nummer, som handler om katte. Og måske fra et af Queens mest hadet albums blandt fans. Et album, som hedder Hot Space fra 1982, som var meget sådan disco-agtig, men det kunne folk på det her tidspunkt overhovedet ikke klare. Og så måske blev det her nummer lidt overset på grund af det. Et lille fun fact er, at oprindeligt så skrev det, eller sang David Bowie backing-vokaler til nummeret her, Cool Cats. Men lige inden udgivelsen, så synes Freddie Mercury alligevel, at det lød bedst, når det bare var ham. Nu skal vi til en vaskeægte jagtrock-nummer. Vi er ved at nå afslutningen næsten, men inden vi når dertil, så skal vi lytte til et nummer med Robert Holmes. Et nummer, som virkelig tager os ud på bølgen blå. Og måske har du allerede din pina colada i hånden, når du står her på den her jagtbåd. Fordi ja, den her sang, den hedder

Escape the Pina Colada Song med Rupert Holmes kunne godt have været afslutning på sejlturen her på vores klubudflugt på en jagt ud på havet. Men nu skal vi altså en tur hjem. Vi lægger nemlig til kaj i Danmark med Tabloid, som er fem af landets mest eftertragtede musikere fra jazz- og popscenen. Her er det Jonathan Bremer, Olly Wallace, Malte Rostrup, Felix Ewert og Johannes Warmberg, som har skabt et band, der på mange måder viderefører den der tanke, som Steely Dan og Toto stod for. Virusitet uden at miste melodien. Og nummeret, vi skal høre her, som er vores danske jagtdragt, det er Dick Cavett, som er opkaldt efter den legendariske amerikanske tv-vært, hvis talkshow i 1960'erne og 70'erne samlede nogle af tidens største musikere og kulturpersonligheder. Musikken er indspillet live i studiet, og det kan høres. Der er plads til spontanitet, små skævheder og den der særlige energi, når fem musikere lytter til hinanden. Så her vaskeægte dansk moderne jagtrock, Tabloid, Dick Cavett.

Peder, som du måske kender fra Gramse Spektrum. Jeg kender ham som DJ'en fra Prunes. Her var det nummeret All Over You med en feature af Mo Latte og Rachel Kitchlow. Og jeg synes nærmest, han løfter arven fra Frank Sinatra med den der bløde vokal. Vi skal nu et lidt andet sted hen. Vi skal en tur til Brasilien, og her er det med Gilberto Gil og et vaskeægte sommernummer. Det er i hvert fald sådan et, at hvis jeg hører det her nummer på den mørkeste januardag, så bliver jeg helt sommerglad og kan slet ikke lade være med at danse. Og selvom det er søndag, så er der sommerferie lige om lidt. Og jeg vil varmt anbefale, at du tager det her nummer på din sommerplayliste. Det er et nummer fyldt med aftensol, jazz, pop og en lille smule funk. Her, Palco Gilberto Gil.

Måske har du det ligesom mig lige nu, hvor du ikke kan sidde stille. Det kan jeg i hvert fald ikke. Jeg sidder her og rocker lidt på mig selv her i studiet. Palco hedder nummeret af Gilberto Gil. Og vi er også nået dertil, hvor vi skal til at lukke ned for dagens klubmøde. I det hele taget er det her det sidste klubmøde, inden vi skal på sommerferie. Og hvis du har lyst til at lytte til andre klubmøder, så husk, du kan bare gå ind på DR Lyd og finde dem. Der er masser af god musik og gæster, som du kan lytte til, hvis du går ind og leder efter Klub Mukupa. Lige om lidt så er klokken 18. Det betyder, at vi skal have en radioavis. Det betyder også, at Jonas Visti står klar på den anden side af den. Jeg glæder mig til at være tilbage, og i mellemtiden så ønsker jeg dig en rigtig god sommer med masser af fede oplevelser og godt selskab og rigtig meget tid til bare at slappe af og måske bare pille navle. Det sidste nummer, vi skal have, inden vi lukker helt ned, det er et med Aske Benson. Et, som jeg synes er meget passende til lige præcis nu, hvor jeg siger farvel for denne gang. Og ja, det er et nummer, som også bare hedder farvel, farvel. Mit navn er Karen Mukupa. Tak, fordi du lyttede med. Ha' en for

0: Farvel.
1: Er det nu godt?
2: Er det bedt?
3: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
4: Flere end 1.300 er omkommet i den hedebølge, der har ramt dele af Europa den seneste uge. Det skriver chefen for verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Ghebreyesus, i et opslag på X. Europa er det kontinent på jorden, der opvarmes hurtigst, med en temperaturstigning på det dobbelte af det globale gennemsnit, skriver WHO-chefen. På grund af klimaforandringer og global opvarmning oplever vi nu næsten årligt hedebølger, som tidligere blev betragtet som noget, der kun skete én gang i en generation, lyder det også. Herhjemme har hedebølgen heldigvis ikke kostet liv, men der har været flere ældre indlagt under hedebølgen, fordi de ikke har nået at reagere, før det gik galt, sådan lyder status fra akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Det er dog ikke et antal, der har væltet akutafdelingen omkuld, siger cheflæge Lubna Rafik Kokholm.
5: Status har været, at det heldigvis ikke er sådan at væltet ind, men vi har selvfølgelig set nogen, der er kommet, der har været dehydreret og har måske ikke lige fået drukket nok i varmen. Så det har vi set, men vi er heldigvis ikke blevet væltet omkuld.
4: Og da varmerekorden ramte i går med 37 grader lige nord for Aarhus, så kom der altså flere ældre ind på hospitalet end på en normal varm sommerdag, siger hun.
5: Det er de ældre, der er kommet, og de har glemt at få drukket i varmen. Og så er man jo sådan, når man er ældre, så får man forskellige typer af medicin, og man kan have væskerestriktioner og ikke lige få det tilpasset. Så det er den ældre generation, vi har set.
4: Ruslands præsident Vladimir Putin erkender, at Rusland befinder sig i en skæbnesvanger tid. Ja, vi kan se problemerne, vi er klar over dem og reagerer på dem, sagde Putin i en tale i dag ved en partikongres for regeringspartiet. Hans udtalelse kommer på et tidspunkt, hvor Ukraine efter mere end 4 års krig på det seneste har øget antallet af gengældelsesangreb mod mål i Rusland. Vi vil uden tvivl overvinde alle de udfordringer, vi står over for i dag, herunder terrorangreb på vores territorium, sagde Putin også. Cykelrytteren Magnus Kort har her til eftermiddag vundet titlen som Danmarksmester i linjeløb for første gang i sin karriere.
6: Det er helt ubeskriveligt. Det har jeg jo drømt om naturligvis i mange år at vinde DM, og det er jo noget, jeg også har følt, har manglet på min palmares. Så at gøre det her i min sidste sæson, det er helt vildt,
4: ja. Ja, sådan lød det fra Magnus Kort, efter han var kommet over målstregen ved DM i Herning, kun få dage efter han har annonceret, at han netop stopper karrieren. En hel del sol i aften og mellem 25 og 30 grader og kun en svag til jævn vind. I nat tørt og mest klart vejr. Det var slut på radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.

Det her er P8. Velkommen til Aftenland på P8. Læn dig tilbage, sænk skuldrene og find din mest vamsede plæt frem. For de næste par timer får du et tiltrængt pusterum med den mest fredfyldte aftenjazz. Din vært er Jonas Vistie.

Og for aller sidste gang, inden vi går på sommerferie, er det undertegnet Jonas Visti en stor, men også meget rolig fornøjelse at kunne byde dig velkommen her til Aftenland. Programmet, som jeg forsøger at gøre til det mest rolige, behagelige, tilbagelænede musikalske foretagende på dansk radio overhovedet. Og det kommer til at ske, ja, lige præcis med alle mulige fællesnævner, som for eksempel tilbagelænet, rolig, ambient, medhårende, altså udtryk, som jeg bruger i flæng om den musik, jeg spiller, men som så til gengæld også rent aldersmæssigt, stilistisk, genremæssigt, stikker i alle mulige forskellige retninger. Vi har for eksempel i den gamle, knitrende boldgade noget Alicia Sheena, Kitty Lester, John Coltrane, The Fleetwoods. I den nyere, mere ambiente, svævende boldgade har vi Kasper Bjørke og ikke mindst Ben Lucas Boysen, som vi også åbnede programmet med her. Men egentlig er det ikke sådan de helt lange fortællinger og anekdoter, som jeg vil udlægge for dig i løbet af de næste par timer. Det er derimod fokus på musikken, som på en eller anden måde meget gerne sådan på så smooth maner som overhovedet muligt, så flydende skal transportere dig alle mulige fine steder hen. Og her der vil jeg faktisk spille et nummer mere med Ben Lucas Boysen. Nummeret, der hedder You'll Miss Us One Day. Og så dukker jeg op igen lige pludselig før eller siden.

Olive Ray, nummeret Piano in the Pond. Hører du svæve videre her i baggrunden, mens jeg vil fortælle, at vi skal videre til en nyligt udgivet dansk plade, som jeg er blevet ret vild med. Det hedder Passages in Time. Skabt af Kasper Bjørke Kvartet, men som altså har allieret sig med alle mulige fine medskaber, musikere, Malte Kaptajn, Langstrakt og Anna Rømer, gæster for eksempel den her skæring, der hedder While You Slept, Thought of Not Yet Knowing How to Braid Your Hair Broad, Quiet Tears. Ja, lang titel, men dejligt nummer får du her.

Kasper Bjørke, og ja, et meget, meget fint hold af mennesker omkring sig. Du fik altså både meldekaptajn Langstrakt og Anne Rømer, og ikke mindst Olly Wallace, der også gæstede de seneste to skæringer her. Det virker som nogle meget sådan stream of consciousness titler. Listening to Lullabies While Holding Hands hed det ene nummer. Og Slow Days of Togetherness hed det seneste her. Smadret, smadret fin plade, som jeg synes, du skal tjekke ud ved lejligheden. Passages in Time, som jeg faktisk også kan se er blevet udgivet på vinyl her i maj måned, da pladen udkom. Helt sikkert en udgivelse, som jeg tænker, der er værd at stå i hvert fald med min her pladesamling. Ja. Nå, nu skal vi videre. Det skal vi sammen med Elmer Hoop og John Coltrane. Vi skruer lige tiden en hel del tilbage i løbet af, ja, det er faktisk resten af udsendelsen, hvor vi skal befinde os i 50'erne, 60'erne, faktisk også 70'erne sammen med Alice Sheen her lidt. Men vi begynder altså sammen med Elmer Hope og John Coltrane på deres udgave af Polka Dots and Moonbeams.

0: Elmo, Hope og John Coltrane fik du først, og derefter Jackie McLean, A Ballad for Doll fra Jackie's Back, en virkelig fed 1960 Blue Note udgivelse, som er værd at investere i, lad mig sige det på den måde. Vi skal videre nu, det skal vi sammen med en anden plade, som ikke er lige så dyr, men mindst lige så fed, nemlig den selvbetitlede Ellis-plade tilbage i 1972. Ja, brasilianerne kalder bare Ellis Hachina for Ellis, så ved alle, hvem der er tale om. Hun har udgivet rigtig, rigtig mange fede plader på trods af sin korte levetid. Hun blev faktisk kun 36 år, døde i en tragisk død. Hun havde blanding misbrug, døde af en overdosis kokain og alkohol. Men altså, på trods af det, har stadig markeret sig som en af de vigtigste brasilianske stemmer nogensinde på tværs af køn og genre. Det er i hvert fald min og mange andres påstand. Og heldigvis kan vi stadig forsøge tilværelsen med hendes musik. Og en af de ting, jeg ofte vender tilbage til, det er som sagt den her Ellis 1972 udgivelse, hvor Vinci Anus Blue optræder. Det er også det nummer, som du hører her.
1: Ontem de manhã, quando acordei, olhei a vida e me espantei.

tre korte i rap fra den umanerligt undervurderede sangerinde Katie Lester. Det var Moscow Nights, Love Letters og P.S. I Love You. Vi skal til runde af for første afdeling af denne udgave af Aftenlanden, og det kommer til at ske med The Fleetwood, der jo hittede stort med nogle udgivelser i løbet af slut 50'erne og 60'erne. Blandt andet Mr. Blue. Og det bliver man jo bare lavet knoglerne af, at det her det har været, ja, talk of the town tilbage i dagene. Mr. Blue får du her.

0: er igen i dag sat nye varmerekorder flere steder i Europa. I Polen er der målt 40,5 graders varme, hvilket er det højeste nogensinde. Og i Tjekkiet er der også målt en historisk høj temperatur på 41,1 grad, lidt nord for hovedstaden Prag. Og hos naboerne i Tyskland, ja, der røg termometeret endnu højere op med 41,7 grader i delstaten Brandenburg nær Berlin. Og det er det varmeste, der er målt i Tyskland, siden man begyndte målingerne, og tredje dag i træk, at tyskerne melder om ny varmerekord. Og i nat, der fik tyskerne også lov at ligge i den varmeste nat nogensinde på 29,4 grader i den sydvestlige del af landet. Og det kan også være, at du kommer til at vende og dreje dig lidt i varmen i nat. I hvert fald er der udsigt til en nat med temperaturer over 20 grader flere steder, fortæller DR's vejrvært Simon Brix.
1: Det bliver altså hovedstadsområdet, måske også sådan centralt på Fyn, men enkelte steder kan se det. Men der vil det altså igen være nat, hvor der nok er nogen, der vil have lidt søvnbesvær på grund af de her høje temperaturer.
0: Men i næste uge, der falder temperaturerne, siger Simon Brix.
1: Vi tager et par tørre dage, både mandag og tirsdag, og også temperaturer, der de fleste steder ligger omkring 23 grader. I morgen mandag, der vil det dog i de østlige egne være noget varmere. Der kan man godt komme op lokalt se på en 26, måske 27 grader. Og ellers er det altså småt med regn. Det er faktisk kun torsdag, der sådan for alvor kan give noget, ellers kun byer.
0: Og når du det er sidste dag med ekstraordinær varme, så kunne man tænke, det var noget med en aftendukkert i havet. Men det er ikke alle steder, det er en god idé, fortæller reporter Luca Emil Jørgensen fra Bellevue Strand nord for København.
2: Efter nattens tordenvejr, der jo blandt andet også ramte Københavnsområdet, så er der flere steder i landet, og langs kysterne er altså blevet sat et rødt flag op, blandt andet også her, hvor vi står på Bellevue. Og det er der, fordi at vandet de her steder er betegnet som værende af dårlig kvalitet.
0: Men det holder altså ikke badegæsterne helt væk, hvilket undrer kystlivredningschef Christian Toft, der er på stranden.
3: De faktisk er overrasket, når vi runderer, og vi siger, at I er klar over, at vandet er beskidt. Det havde de ikke lige bemærket.
0: Sydkoreas landstræner har trukket sig efter en fiasko ved VM i herrefodbold og kras kritik fra den sydkoreanske præsident. Jeg vil gerne undskylde til vores fans, der elsker koreansk fodbold og støtter landsholdet. Vi leverede ikke de resultater, som vores fans forventede, sagde træner Hong Myung-bo. I nat stod det klart, at Sydkorea ikke nåede videre til knockout-fasen i VM, og Sydkoreas præsident talte dunder mod landstræneren. Når loyalitet og intern splittelse vægtes højere end kompetence, og inkompetente personer udnævnes til lederstillinger, er dette udfald næsten uundgåeligt, sagde præsidenten om udfaldet af VM. Sol i aften og mellem 25 og 30 grader og en vind, der er svag til jævn. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
4: Velkommen til Aftenland med Jonas Visti. Dit uforstyrrede åndehul på P8, hvor klodens roligste rytmer og toner lader dig koble af og lade op. P8.

Endnu en gang velkommen til, eller velkommen tilbage her til Aftenlanden på P8. Vi ligger for med lidt mere Kasper Bjørke, og når jeg siger lidt mere, så er det fordi vi også lyttede til noget af fantastisk musik i afdeling nummer 1. Her fortsætter vi med passage nummer 5.

Ja, nogle meget lange titler, Kasper Bjørke må rulle med. Som for eksempel det første nummer, som vi lyttede til, passage nummer 5. Sounds from your rituals playing in the garden near the old tree which has witnessed your childhood. Nummeret efter, watching you quietly eat an apple in the shade. Og her senest, small, soft feet running across wooden floors in the morning. Og alle titler billeder fra ens indre, som egentlig på en eller anden måde harmonerer meget godt med hans fine plade, som jeg jo allerede har lagt et meget varmt ord indenfor. Det bliver også noget... Nej, ved du, vi skal også lytte til noget Mona Maroni her i anden afdeling, men ellers så er der næsten kun musik, der har nogle år på banen. Og det er lige også en halv sandhed, for så har vi også noget Tillinge Nordhook og noget Jakob Bro. Og, ja, ved du hvad, men det næste, vi skal, det er en tur tilbage til slut 50'ernes Rio de Janeiro, hvor en fantastisk guitarist, komponist ved navn Luis Bonfa huserede, og skrev den ene geniale, romantiske, forførende guitarbaseret komposition efter den anden. Pedicio de Amor er en af et nummer, som får mig hver eneste gang. Jeg vil prøve at give dig den treat, altså den oplevelse at sætte, tage det her nummer i ørerne, gå ned ad en hvilken som helst gade, om solen skinner, om det er gråvejr, regnvejr, om det er snestorm, så får du følelsen af, hvis du er alene, at du her hører soundtracket til filmen, som du hovedrollen indhaver i. Det er en fed film, som du er med i løbet af, jeg ved hvor langt er det, 3 minutter og 33 sekunder, eller sådan et eller andet nummer var, som jeg sætter på lige her.

Ja, tre gange Louis Bonfa i rap. Først var det Petit Tour d'Amour, det er direkte videre over i Summertime Love, og her senest Gentle Rain. En rigtig, rigtig fed komponist, guitarist, som har været aktuel over, altså fordelt over mange forskellige årtier. Blev også elektrisk i løbet af 70'erne, udgav nogle sådan ret seje og mere sådan groove-baserede ting, men det har altså altid været det smukke, forførende, maleriske, nogle gange også en helt pladeromantiske guitararrangement, som har været det dragende og det, hvad kan man sige, sådan hans varemærke, om man så må sige. En lige så fantastisk guitarist har vi altså også her til lands. Han hedder Jakob Bro, og er på mange måder lige så stor en stemningsekvilibrist som Louis Bonfa. Bare en helt anden genremæssig boldgade. Det giver titlen på nummeret, som vi skal lytte til nu, også et præg om. Vi skal lytte til det nummer, der hedder Vinterhymne.

Sinikke Nordhug, og nummeret Nynnen fik du her i kølvandet på Jakob Bro og Vinterhymnen. Fra det, så skal vi nu tilbage til på trods af, at jeg ikke laver børnemusik eller sådan medieprodukter hen til børn, så er jeg kæmpe stor fan og beundrer af den gode Lotte Kjærså. En ting, som hun var kendt for og beundrede af mange for, det var hendes evne til at lave børnemusik med børn til børn. Altså egentlig lyder det jo meget logisk, at børn og unge ikke gider at have leveret indhold af gamle mennesker, som de ikke kan relatere til. Derfor var Lotte Kjærså altså ikke librist i at alliere sig med de fineste, sødeste og ikke mindst dygtigste børn til at lave de her indspillinger af for eksempel nummeret Byen er stille, et meget, meget fint stemningsfuldt nummer fra pladen Hjemme i vores gade. Og jeg skal være ærlig og sige, at det her det taler lige så meget til mig, som jeg er overbevist om, at det talte til børn tilbage i starten af 80'erne. Emil og fik også voksenmusik, og det er jo det, der er fantastisk ved Lotte, at hun både kunne henvende sig med musikalske vitaminer til børn og voksne på en og samme tid.

Morgan og Moroni tager os hermed videre. Først på deres outro, der tænker på dig, men også nu her på nummeret Opmærksomme Øjne.

Mona Moroni og nummeret Opmærksomme Øjne. Ja, det er svært at vælge, hvad man bedst, eller hvad jeg bedst kan lide fra deres udgivelse Vågen Igen, der udkommer for et par år siden. Men Opmærksomme Øjne er altså en højdespringer, sammen med Stemmer fra Fjernsynet, som ja, på en eller anden måde bliver så formuleret om Mona Moroni før. Det er som, at de har lavet en perfekt dansk poppet, dansksproget 80'er udgivelse, og bare skrællet alle de dårlige numre frem. For, altså med al respekt for datidens store popballader, som udkom i Danmark, de var altså ofte flankeret af nogle, ja, sådan 80'er-agtige enten ballader, eller lidt overgivet numre på den lidt for 80'er-agtige måde. Der virker det som, at Mona Moroni bare kun har altså kondenseret alle de fede ting, der kom ud af 80'erne. Og det er nummeret Stemmer fra Fjernsynet altså også et glimrende eksempel på.

Mona Moroni, stemmer fra fjernsynet. Tjek lige den plade ud, der hedder Vågen Igen, som udkom for et par år siden. Ja, selvom det til forveksling nogle gange kan lyde som en 80-udgivelse. Jeg kan huske, at min kæreste spillede mig deres plade for første gang. Der tænkte jeg sådan, wow, hvorfor har jeg aldrig hørt om den her 80'er-plade? Men ja, det tog altså fusen på mig, som ellers føler jeg sådan i al beskedenhed har sådan okay styr på, hvornår nummeret er produceret. Nå, min gode ven, vi skal til at runde af for den her udgave af Aftenland. Ikke kun ja, den her uges, for den her uges vedkommende, men også for sommerens vedkommende. I den forstand, at jeg først vender tilbage igen i midten af august. Så jeg håber, at du vil passe på dig selv og nyde sommeren rigtig, rigtig, rigtig meget. Det har vi jo fortjent her i landet. Og nyde den, simpelthen fordi vi har så mange måneder om året, hvor vi går og trækkes lidt med noget dårligt vejr. Så derfor så skal vi selvfølgelig også oplagt runde af med Gregory Paula-nummeret Sun. Jeg hedder Jonas Wisti. Husk, der ligger tidligere udsendelser ind i DR's Radio App, der lyd, inklusiv playlister. Du er forbliver meget, meget sød. God sommer. Mwah.

0: Det seneste døgn er der slået næsten 1800 lyn ned i Danmark. En optælling fra DMI viser, at flere end 1100 lyn slog ned i løbet af lørdag, og i nat over 600 rundt omkring i landet. I Sydsjællands og Lolland Falsters politikreds måtte brandvæsenet rykke ud til morgen til tre husbrande, fordi lynet var slået ned, blandt andet i den lille by Mern, nordøst for Vordingborg.
1: Jamen, jeg sad inde på min stol i den modsatte ende af bygningen, og jeg faldt ned af stolen. Så kom min hund ind, og så skyndte vi os ud. Det var faktisk ret voldsomt.
0: Fortæller Jan Strange, der bor i det hus, hvor lynet slog ned og ødelagde stikkontakter. Og Torben Rasmussen fik et opkald om, at der var ild i hans hus.
2: Jeg tør ikke gå ind. Målerskabet er jo fuldstændig brændt ned. Og loftet er også væk, så der må virkelig have været knald på.
0: Ilden startede formentlig ved, at lynet slog ned i en lygtepæl tæt på, og det satte så ild til eltavlen i bryggerset.
2: Jeg mener ikke, men nu har tænkt noget. Det første reaktion, jeg fik, det var for vores datter. Hun så, hun var så glad. Altså, glad over. Vi ikke var hjemme. Undskyld. Ja, ikke vi var hjemme. Hun var bare glad for, at ikke vi var hjemme. For det så vidste man aldrig, og vi var kommet ud.
0: Ingen kom heldigvis til skade i brændende. Kun ting i bryggerset, siger Torben Rasmussen fra Mern.
2: Så trøster han med, at der er ikke sket nogen af os noget. Så det er jo døde ting jo.
0: Og selvom flere end 1700 lyn, det kan lyde meget, så er det faktisk ikke usædvanligt, fordi det er sæson for torden, oplyser DMI. Og mens hedebølgen også er væltet ind over Tyskland, er et skovområde i den vesttyske delstat Rheinland-Pfalz gået i brand, og en landsby ved Bad Kreuznach er blevet evakueret. Branden, som brød ud her til eftermiddag, dækker et område på omkring 2 hektar, og når den skaber problemer, så skyldes det især, at der er ammunition fra 2. verdenskrig i naturområdet. Det besværliggør slukningsarbejdet, fordi dele af området slet ikke kan tilgås, det rapporterer det tyske medie ZDF. Beboere opfordres til at holde sig på god afstand og følge beredskabets anvisninger. Vi er vant til at sige Malaga eller Toscana, men nu kan det være, at vi skal lære at stave til Venuce, når vi taler om, hvor vi skal hen på ferie. Det er nemlig blevet et hit at holde ferie i Polen. Sidste år satte Polen rekord med 20 millioner turister. Og spørger man vicepræsidenten for den polske turistorganisation, så handler det om alt, at Europa ikke længere ser så skævt til Polen. Da Polen blev en del af EU, var mange bange for at besøge os, men nu er fordommene væk, lyder det. Og Polen er blandt de lande, der oplever den største vækst i Europa, når det kommer til turisme lige nu. I nat mellem 15 og 22 grader, varmest på Bornholm, tørt og mest klart vejr, i Jylland dog mere skyet. Det her, det var Radioavisen, den var læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ruslands præsident Vladimir Putin erkender, at Rusland befinder sig i en skæbnesvanger tid. Sådan lød det i en tale i dag til regeringspartiets kongres på et tidspunkt, hvor Ukraine har øget antallet af gengældelsesangreb mod mål inde i Rusland. Ja, vi kan se problemerne, vi er klar over dem og reagerer på dem, sagde Putin og lovede at sikre landets grænser. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
2: Det er jo opsigtsvækkende, at han gør det, fordi det er første gang, at han overhovedet erkender, at der er et problem. Og det er jo et signal om, hvor alvorligt det er.
1: For den russiske olieforsyning er blevet hårdt ramt, og det skaber blandt andet problemer for russiske bilister.
2: Nu ser man de her kæmpe køer ved benzintankene, og folk, der kommer op og slås for at få benzin. Så derfor er det nu, at krigen den rammer hele Rusland, og det er første gang.
1: Putin sagde også i talen, at det går godt på slagmarken i Ukraine, men det gør det ikke, siger Jakob Korsbo.
2: Rusland vinder frem nogle enkelte steder, men de har også store problemer inde i Ukraine.
1: Og fra krigen i Ukraine til Midtjylland. Her er Europas største rovfugl, munkegribben, de seneste dage blevet spottet, blandt andet af Karin Grønbæk og Henrik Friis fra Holstebro.
3: Så stod vi her, og så kom den bare glidende.
4: Den fortsætter jo så ind over os og cirkulerer nogle gange. Lige over os, hvor der er rig mulighed for at få taget billeder fra forskellige sider.
3: Og så siger vi nærmest i kor, det er sgu en grib. Og så, så er vi helt fra snøvsen.
1: Munkegriben kan have et vingefang på næsten 3 meter og lever normalt i Sydeuropa. Derfor er det et virkelig sjældent fund, siger Ulf Eskov Møller fra Dansk Ornitologisk Forening.
5: Det kan jo potentielt være det første fund af en vild munkegrib i den danske natur. Så på den måde så er det jo breaking news i vores verden, at vores fauna bliver beriget med nye fugle, der kommer til land. Det er jo altid interessant, især for fugletosser som os.
1: Og så er der igen i dag sat nye varmerekorder flere steder i Europa. I Polen blev der målt 40,5 graders varme, det højeste nogensinde. I Tjekkiet er der også målt en historisk høj temperatur på 41,1 grad, lidt nord for hovedstaden Prag. Og i Tyskland kunne man varme sig med endnu en ny rekord. 41,7 grader i delstaten Brandenburg nær Berlin. Og i nat blev det også den varmeste nat nogensinde i Tyskland med 29,4 grader i den sydvestlige del af landet. Her nøjes vi med mellem 15 og 22 grader i nat og en jævn til svag vind. Det her, det var Radioavisen. Den var læst og redigeret af Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere end 1.300 er omkommet i den hedebølge, der har ramt dele af Europa den seneste uge. Europa er det kontinent på jorden, der opvarmes hurtigst, med en temperaturstigning på det dobbelte af det globale gennemsnit. Sådan skriver chefen for Verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Ghebreyesus, i et opslag på X. På grund af klimaforandringer og global opvarmning oplever vi nu næsten årligt hedebølger, som tidligere blev betragtet som noget, der kun skete én gang i en generation, lyder det også. Og vi bliver ved varmen, for meldingen kommer på en dag, hvor der både i Tyskland, Polen og Tjekkiet er slået varmerekorder, ligesom vi herhjemme i går oplevede landets varmeste dag nogensinde, målt med 37 grader to steder i landet. Igen i nat, siger der, kan der blive varmt med over 20 grader flere steder, det fortæller vores vejrvært Simon Brix.
2: Nogle dele af landet vil altså få en nat, hvor vi holder os igen over 20 grader. Det bliver altså hovedstadsområdet, måske også sådan centralt på Fyn, men enkelte steder kan se det. Men der vil det altså igen være nat, hvor der nok er nogen, der vil have lidt søvnbesvær på grund af de her høje temperaturer.
1: Og i næste uge, ja, så falder temperaturerne.
2: Vi tager et par tørre dage, både mandag og tirsdag, og også temperaturer, der de fleste steder ligger omkring 23 grader. I morgen mandag, der vil det dog i de østlige egne være noget varmere. Der kan man godt komme op lokalt se på en 26, måske 27 grader. Og ellers er det altså småt med regn. Det er faktisk kun torsdag, der sådan for alvor kan give noget, ellers kun byer.
1: Og knap 200 millioner europæere vurderer sig at have været i et område med over 35 graders varme. Det viser en beregning for nyhedsbureauet AFP. Og det har også været varmt for dyrene, og det har forlystelsesparken Brændegårdshaven på Bornholm ekstra opmærksomhed på. Så dyrene får isblokke med frugt og grøntsager og bliver kølet lidt ekstra ned med vand. Det fortæller medejer af Brændegårdshaven, Timmy Nielsen her.
3: Emuerne, de bliver ofte rislet over. Så har vi sølvrevene, de kan godt finde på fortrækning i vores ingerum, der er køligt derinde. Der er jo nærmest dyrene, der kommer fra varmesteder, hvor den varme, vi har her, den er slet ikke et problem.
1: Sydkoreas landstræner har trukket sig efter en fiasko ved VM i herrefodbold og kras kritik fra den sydkoreanske præsident. Jeg vil gerne undskylde til vores fans, der elsker koreansk fodbold og støtter landsholdet. Vi leverede ikke de resultater, som vores fans forventede, sagde træner Hong Myung-bo. I nat stod det klart, at Sydkorea ikke kom videre til knockout-fasen i VM, og Sydkoreas præsident talte dunder mod landstræneren. Når loyalitet og intern splittelse vægtes højere end kompetence, og inkompetente personer udnævnes til lederstillinger, er dette udfald næsten uundgåeligt, sagde præsidenten om udfaldet af VM. I natserie, der bliver det altså tørt og mest klart vejr. I Jylland, der kan det blive mere skyet, og temperaturerne de holder sig et sted mellem 15 og 22 grader varme.
0: Du lytter til P8.
1: 23 var med Dennis Krabbe.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Rusland befinder sig i en skæbnesvanger tid. Det erkendte Ruslands præsident Vladimir Putin ved en tale tidligere dag ved en partikongres for regeringspartiet.
2: Ja, da, vi видим проблемы. Мы их осознаем, реагируем.
1: Ja, vi kan se problemerne, vi er klar over dem og reagerer på dem, sagde Putin, og lovede at sikre landets grænser. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Jakob Karsbo, der er uafhængig sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
3: Det er jo opsigtsvækkende, at han gør det, fordi det er jo det er første gang, at han overhovedet erkender, at der er et problem. Og det er jo et signal om, hvor alvorligt det er.
1: For den russiske olieforsyning er hårdt ramt, og det skaber mangel på brændstof for bilisterne.
3: Nu ser man de her kæmpe køer ved benzintankene, og folk, der kommer op og slås for at få benzin. Så derfor er det nu, at krigen den rammer hele Rusland, og det er første gang.
1: Putin sagde også i talen i dag, at Rusland nok skal vinde over Ukraine, og at det går godt på slagmarken. Men det gør det ikke, siger Jakob Karsbo.
3: Rusland vinder frem nogle enkelte steder, men de har også store problemer inde i Ukraine.
1: Canada er som det første land klar til 1/8-finalen ved VM i fodbold. På et mål i kampens overtid vandt de 1-0 over Sydafrika, der dermed er færdig ved turneringen. Og Canada skal i 1/8-finalen møde vinderne opgøret mellem Marokko og Holland. Det seneste døgn er der registreret næsten 1.800 lyn over Danmark. Og i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds måtte brandvæsenet rykke ud til 3 husbrande, fordi lynet var slået ned. Blandt andet i den lille by Mern, nordøst for Vordingborg.
4: Jamen, jeg sad inde på min stol i den modsatte ende af bygningen, og jeg faldt ned af stolen. Så kom min hund ind, og så skyndte vi os ud. Det var faktisk ret voldsomt.
1: Fortæller Jan Strange, der bor i det hus, hvor lynet slog ned og ødelagde stikkontakter. Og Torben Rasmussen fik et opkald om, at der var ild i hans hus.
5: Jeg tør ikke gå ind. Målerskabet er jo fuldstændig brændt ned, og loftet er også væk, så der må virkelig have været knald på.
1: Ilden startede formentlig ved, at lynet slog ned i en lygtepæl tæt på, og det satte sig ild til eltavlen i bryggerset.
5: Jeg ved ikke, men nu har tænkt noget. Det første reaktion, vi fik, det var for vores datter. Hun så, hun var så glad. Altså, glad over. Vi ikke var hjemme. Undskyld. Ja, ikke vi var hjemme. Hun var bare glad for, at ikke vi var hjemme. For det så vidste man aldrig, hvor vi var kommet ud.
1: Og ingen kom heldigvis til skade i brandene, kun ting i bryggersæd, siger Thomas Rasmussen fra Mern.
5: Så trøster han med, at der er ikke sket nogen af os noget. Så det er jo døde ting jo.
1: I nat mest tørt og klart vejr i Jylland bliver det dog mere skyet i løbet af natten mellem 15 og 22 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danmark slog i går varmerekord med 37 grader, og varmen har været voldsom i store dele af Europa. Flere end 1.300 mennesker er omkommet i hedebølgen, og chefen for Verdens Sundhedsorganisation WHO, Tedros Ghebreyesus, skriver i et opslag på X. På grund af klimaforandringer og global opvarmning oplever vi nu næsten årligt hedebølger, som tidligere blev betragtet som noget, der kun skete én gang i en generation, lyder det fra WHO. Og det er ikke kun os mennesker, der har haft det varmt i weekenden. Dyrene mærker bestemt også varmen. Det er forlystelsesparken Brændegårdshaven på Bornholm ekstra opmærksomme på. Så her får dyrene isblokke med frugt og grøntsager og bliver kølet lidt ekstra ned med vand. Det fortæller her medejer af Brændegårdshaven, Timmy Nielsen.
2: Emuerne, de bliver ofte rislet over. Så har vi sølvrevene, de kan godt finde på fortrækning i vores ingerum. Der er køligt deringe. Der er jo nærmest dyrene, der kommer fra værmesteder, som, hvor den varme, vi har her, den er slet ikke et problem.
1: Vi er vant til at sige, at ferien går til Malaga eller Toscana. Men nu kan det være, at vi i stedet skal lære at se Świnoujście eller Międzydroje. Det er nemlig blevet et hit at holde ferie i Polen. Sidste år satte Polen rekord med 20 millioner turister, og i år regner landet med at tiltrække endnu flere. Op mod 23 millioner. Og det her turismeboom er noget, der kan ses langs Østersøkysten, hvor nye kæmpe hoteller med plads til op mod 3.000 gæster skyder op. Et af de hoteller ejer Piotr Pukala, og han fortæller, at det er rigtig godt at lave forretning i Polen lige nu.
3: Niemcom odbieramy rynek. Niemcy wolą przyjechać do nas ze względu na poziom cen.
1: Vi tager markedsandel fra Tyskland. Tyskerne foretrækker at komme her på grund af prisen, og det ekstra vi har at tilbyde børnene, siger han. Spørger man Malgorzata Wilk-Rishmna, som er vicepræsident for den polske turistorganisation, ja, så handler det om, at resten af Europa er begyndt at acceptere Polen i højere grad end tidligere.
4: Da vi входiliśmy do Unii, to obcokrajowcy bali się do nas przyjeżdżać.
1: Da Polen blev en del af EU, var mange bange for at besøge os, men nu er de fordomme væk. Men turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen, fortæller vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kimmer, foran Piotrs Hotel.
5: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op. Og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
1: I nat tørt og mest klart vejr i Jylland bliver det dog mere skyet i løbet af natten og temperaturer mellem 15 og 22 grader. Radioavisen var med Dennis Kravelund.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ruslands præsident Vladimir Putin erkendte ved en tale i går, at landet befinder sig i en skæbnesvanger tid.
2: Ja, vi ser problemer. Vi erkender dem.
1: Ja, vi kan godt se